Sinkora chiseji menoti ndiyo ntawe zonsezo kufika nochakara pompa no paradio Mosambiki nyomba yolu siramao ya muna mtete. Kumfeka ndito ndikolo sapa ntondo mene uche wa 312 metru jonda media liwiro la 973 kilo sirikulu shpuru segundo. Kumene kondikuyamba kwa kulutsa kwa tumchi nyanja mawa wale rolo weruka. Titero utila murungu osa tilo weruka hii tika natero tika nakala tubwele lanso kumbuyo. Kupita kwa masiku kumi kudzasa nuna wiri mwezi oji sanu mchakaji meneji jama kuma wiri kudzasa sanu nchimozi. Pa mikrofoni mwalindini Alberto Langidoni kwa mako ongole razonsi pa magina pa ia inditu amene indi Virgilio Jackson. Kwa wiri watu tingu di buwanji diendeleli mozi mpaka na mtawi meneji ya malegano. Kupo mwen tawi inditu izi talampindi kumi kuditu loe mwala laji sanu nchina ima wano.

0: Ega figa ntawi imene isi zota kuti aliensa mango ziviradu kutindi ntawi chaye mona uje, mona bengo, moni ya namgwagwa, moni ya piri, moni ya soko. Moni ya banda.
1: Matuka banja banda. Tenya nizimena jira banda.
0: Kodea mati tenya ni kapena tapenya ni. Tenyani, tapenyani, tizizi sojito suru la mtunda wa udali, tapenyani. Chidule basi, tenyani.

ndiri nacho chikhulupiriro choti mwasangalala inuyo ndi kuimba kumeneko kwa John Chibadula. Ndikunena za inu a Bariga na Uzanga umwe mwatilembera ndithu kuchokera kumeneko ku Frankongo mboma la Makanga.

0: Rádio Moçambique. TET.
1: Zonse zomvera zokufika no chakara pampano pa Radio Mozambique nyomba yolutsira mau ya munamtete kumveka ndikulutsa ndithu pa ntunda wa 312 metro jonda media liwiro la 963 kilocirculos por segundo yomwe ndi 312 meter band bida mwemfu liwiro la 963 kilohertz ntawi ndziko monatsopano ndi 6:06 zisanu ndi modzi zomanga ndiwaya. Nazinkani mchinyanja mwachidule, okupatsirani ndineyo Alberto Langitoni. Limbi waboma mchigawu chatete emwenso ndinkomekume, yomwe ikuimira chipani cha Frelimo kushangara, kuyamikira nchito yomwe ikupotedwa ndi mphamvu zachitetezo cha dzikoli, pogwebana ndi amaliwongo mchigawu cha Cabo Delgado, polankhula pa msonkhano olengeza mfundo zatsopano zomwe zapakasidwa ndi chipanichi kutsinde kwa dziko lino mboma la Shangara, mafumu, walangiza mbumba ya madera omwe chapano akutsiridwa nkhondowo kuti apitirize kuwerewesa asilikali achitetezo cha dzikoli akaona zachilendo kuti amenewa akhale ndi kuthekera kupitikitsa ankhondo ogalukirawo pobwezeretsa bata ndi mtendere mchimake. Mbumba ya mdera la Nsadzu kuchifunde mchigawo chino chatete yapempha boma kuti lifikitse mphamvu ya moto wa magetsi mderalo powapatsanso ambulansi ndi mankhwala okwanira pa chipatala chakumeneko. Mbumba ya mderalo yafotokoza izi pa msonkhano omwe unatsogoleredwa ndi Yvette Ferrau, nthumwi yomwe iyi kuthandizira ntchito za chipani cha Frelimo mchigawo cha Tete, yomwenso yalonjeza kuchitapo kanthu pofikitsa madando a mbumba ya mdera la Nsadzulo kuboma kuti nalonso lionepo chochita. Mbumba ya mlimana la Francisco Manyanga mu mzinda wa Tete ya dzudzula boma la dzikoli kuti lisinthe njira yomwe iyi kutsatidwa mkakhetedweka anthu omwe akulembedwa ntchito za polisi chifukwa kupezeka kwa makolo wa omwe akufuna kuyamba ntchitoyi kukulepheretsa kutsekula pakamwa anthu ofuna kuwulula olembedwa a mikhalidwe yoyipa. Poyankha madando wa mbumba ya mlimana ya Francisco Manyanga yomwenso iyi kupukusa mitu yopanda nyanga chifukwa cha mchitidwe opemphedwa ndalama za nkhanenkhane ikafuna kutumiza nawo ku ntchito za upolisizo, Mishona Afonso mkulu wa polisi mchigawo cha Tete wapempha makolowo kuti akhazike mitima yawo m'malo potsindika kuti walembera zonse zomwe zaululidwa ndi mbumbayo. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete watuntha ni chuma amkati ndi kunja kwa Mosambiki kuti agwepo povekera chuma chawo ntchito zokopa alendo. Malingana ndi Domingo Iviola yemwe wafotokoza izi mkulankhula komwe wachita potsekulira msonkhano wa mpondamatiki a mchigawochi, chitsanzo cha poyerayera ndi mtsinje wa Zambezi omwe mpaka pano uli chikhalire popanda imwe akuchitapo kanthu pokhazikitsa malonda azokopa alendo omwe angafune kuona chikoka ndi makongoledwe achilengedwe cha mtsinje umenewu kudzera mngala wa zing'ono zing'ono. Nkhani mwachidule mchinyanja padakali panomvera.

Takupatsira ninkani mchinyanja mwa chidule pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya mono mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa ntunda umene ucha wa 412 meter band mita mwevu liwira la 963 kilohertz ndi nthawi tsopano yoti tione mautenga omwe ndithu tili nawo muno mulikasa lolutsira mau la Radio Mosambiki tete.

koro ikuenina kumasulidwa ndi kulembedwa mchiputikizi bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi kumaofesa radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu riamitete@gmail.com musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisani waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.

Kuimba kokoma kumeneko ndi kwa Stella Mwanza kuchokera ndito mtsiko la Malawi. Ndi kaula nyimbo zosiyana-siyana. Pano tsopano tere ku dziko la Tanzania. Golo limene li lagi jitu kwaya. Simba wa Yuda ndo mutu wa nyimbo. 6 horas e 24 minutos. Kupita kwa mphindi makuma awiri kutsezinayi. Ola lachisanu nchimodzi. Pano pa Radio Mosambiki tete.

Kunali kuimba kumene kuchanditu kwa gulu limene la kijitu kwa ya Simba wa Yuda ndio mutu wa nyimbo. Zonsezi kufika nuchokera pompa no paradio Mosambike nyomba yulu tiramao ya muna mtete kumfeka nditu ndikulu sapantundo mene ujawa 312 metru janda media liwiro la 973 kilo circulus per segundo. Ndawi nziko muna tsopa nandi 6 hora 30 minut timpe programu yotzadira.

General Owari Bomedieni anali nsirikari komanzo munthu wa ndale mdziko la kumpoto kwa Africa, Argelia. Emwe anabadwira kulera la Gelma mdzikolo pa dziko la 23 mwezi wa August nchaka cha 1932. Ndi umwalirira munzinda wa Argel likula dzikolo pa dziko la 27 mwezi wa December nchaka cha 1978. Ndanena kuti anali nsirikali ndi kukhala mtsogoleri wa thambi yayikulu ya sirikali pa ndale mdziko la Argelia kuyambira tsiku la 19 mwezi wa June mchaka cha 1965 mpaka pa tsiku la 10 mwezi wa December mchaka cha 1976. Owari Bomedieni anakhala mtsogoleri wachiwiri wa dziko la Argelia kuyambira tsiku la 10 mwezi wa December mchaka cha 1976 mpaka pa tsiku la 27 December mchaka cha 1978. Pa udindo wa utsogoleri wa dziko la Argelia, Owari Bomedieni analowa m'malo mwa Ahmed Ben Bella pakati pa tsiku la 5 mwezi wa Septemba mchaka cha 1973 ndi pa tsiku la 16 mwezi wa August mchaka cha 1976. Owari Bomedieni anali pa udindo wa mulembo mkulu wa chinayi wa bungwe la maiko osagwera kaniza veni, pa udindo omwe poyamba unali m'manja mwa Dr. Kenneth Kaunda wa dziko la Zambia. Kumbali ya bungwe la umodzi wa mekwa mwa Afrika la OUA, Owari Bomedieni anatenga udindo wa wapampando chisanu ndi chimodzi wa bungwero pakati pa masiku wa 13 mwezi wa Septemba mchaka cha 1968 ndi tsiku la 6 mwezi wa Septemba mchaka cha 1969. Udindo omwe poyamba unali m'manja mwa Mobutu Sese Seko, emwe anali mtsogoleri wa dziko la Zaire, lero RDC, kuti patsogolo pake upite m'manja mwa Amadou Ahidjo a dziko la Cameroon.

0: Tsopano tikupasirani sewero la nzeru mkupangwa. Mutu wa sewero lathu lero ndikhoso wapatsindwi adawulula wapadzala.
1: Nakondani. Nakondani. Nkhalambanga yesedaya.
2: Khalamba khalamba ini.
1: Yo sinde nkhamba.
2: Apa mundiitana nkhalamba kuti chiya?
1: Wetu ofunika tizitani tizilola kuti takalamba.
2: Apa inuyo malola.
1: Takalamba.
2: Mungochaya seda.
1: Sere ya tsapana usudze kuti anthu
2: akati. Ndari tsitsi.
1: Ine nupindari tsitsi ya usu yangana tione kuti imodzi imodzi imbiri iripo.
2: Ai napita kuwapo nakathola terere.
1: Oh chabwino.
2: Terere ndinkhwani.
1: Nimkhwani. Basi. Oh chabwino.
2: Ah basi nusimukudziwa. Basi muchito ndifusa. Mapita kunsika pano kogula ndiyo zabwino.
1: Mayangu asimini inango funsa.
2: Holowa.
1: Tsapana mumuya umuchutsa zoyankha bwanji. Ndekuti pali zina zachete.
2: Parisina.
1: Abakazi masuku anamafunika kungwa zonse mangoza kuti inde basi zatero mmasekera kwambiri.
2: Tukucheza
1: koma udziwa ineyo sinzachitanso pamva ntaija ndangona mizira munthu kuti basi materiali yapita koma adani apolisi atabwera adani kwenye mgani moro wafika kwenye ni kumene
2: kwa mbura kwa mbura kwa njukuri niyo katundu wapita nkati muda atiwa kwa nji kuri yapita kwa nji
1: yapita chiyani
2: muda aona kwa nji yapita nkati matiriyali
1: ini mingasuti nda nte mene kaya nda achita kwa nji
2: muda achita kwa nji
1: manta basi
2: manta
1: mingasuti masiku wana antarukunama kwa nte mene ndaka buli waze
2: uzata polisi mana achita kwa nji.
1: Asini funo mauza nifuna mbauza anthu ene kuti
2: msaisera da. Mudaka uzena dakamata.
1: Apolisi ama.
2: Chimo dakakhala la.
1: Kumanga nokugula.
2: Mulungu adakamanga ini. Musamapangedero. Rekumano kumaona kumaonetsetsa.
1: Ah basi.
2: Mokhala ngati Thomas adanena kuti ine ndifuna ndione dambuye dingataba iwadi manja mwawo. Thomas adaona kuti ndione koma mbuye atadzafika adamuonetsa woona manja mwanga. Ukhandi chikhulupiko. Asangumenya munthu yayai. Katundu wapita nkati. Uvuleni.
1: Adakani vula kakumini kuchaka.
2: Adakuvulani za manyazi.
1: Adafuna tsete kapulisi.
2: Ha?
1: Nafuna tsete.
2: Adakadula kumene mukhaledero. Adakasi mafuna kuti mukhaledero kuti adule.
0: Hatichula kalira, hechula kalira. Palichonde pano, patunda sangalire.
3: Hey, kwaka boto bajandi mazira
4: nyimbo imene imani kumbusa nthawi imene imaimbidwayo yoti pamakhala pamowa mowa kakhala kuti ukutuluka mowa kumwedwa
3: wafika
4: ya ndiye nthawi imene mati pano pali chonde pano pantunda sangalire popanda mowa
3: ine ndimaganizo rimwinane mira mwina koma nyimbo indi maikonda
4: maikonda
3: koma nobamba kuimba mukuimba kukolola
4: komadi nzoona
3: akubatwa
4: kuchuluka vaumaenda ntumathumba kumbuyo atamangira
3: usiku
4: umadzadzuka ngokapesa watokolora yambepo nditi kawiri kawiri mwina maki tungokakhalira tukumweko kuti tikaona kukhala kwabwino kuti tidzachokeko tikakhala kuti kokolora kwatha
3: hai ndipangedzomwezi
4: chifukwa choti makhalidwe amasiku ano ngovuta ulimi umatithandiza pamene popo maona
3: ndi
4: manikumbusa nthawi imeneyo ndidamva foni maniimbira kuti iyayi achimera lero waziona apolisi awatidzimula
3: ndafunza kuti bwanji
4: ndiyenenso ndamuimbira foni chimerayo kuti inu nkhani imeneyo malowa dziwalo yamakhala mantha olo munthu ukamaenda akamakuuza kuti pakati pacha pamitengo iwiri paja pamadutsa fisi iweyo kadutsapo mpaja nanga sikuti ukudutsa ndi maganizo oti pamadutsa fisi ndiye kungokumva mbewa mtswatswa wa mbewa tswa
3: basi
4: kuti ukawona choncho ukapeza walowa mantha ndi amene amapangisa zimwezi mchimodzimodzi amene amamangirira mamujene tumalastiki kumanja kuja nkukhala ngati akuloweza zomwe adauzida monga mmene akuchitira wouzida kuti pamtengo paja pali pamadutsa fisi
3: amayika pinifolo kumangira
4: munthu woyikha pinifolo kumanja atati wina amugwire potiya wayika kale mantha mmutu mwake
3: aona zacho
4: aona zimalowa nanga sikuti mchimodzimodzi titalowa mchipinda ndi mkazi wina koma nkumva kuti amene akulankhula kunjako ndi amunanga kuti ukaone imalowanso zimabwera chifukwa cha mantha chifukwa mmutu mwako zalowa zonsezo zangokhazikika koma ubwino nkuwauza amene akugulitsa zimene zozo angoisiya geni imeneyo ilibe mtchito nikukhala ngati kubwera wanthu ndikumva kulowani yembekeza ndigwire galuyo ino
3: amakudziwani
4: simnamone mangofika mbasi watuluka
2: angopsha mbaba kuti akangona aligoni
3: apaaona akugwedezera
4: mumbaiuibwanjitsonatuiri bwino kukakolola
2: kumunati iferatakale takunadzangana kagali moti wanyamule chimanga
4: makhalira
2: tukongo ifoiangaso kangokolola mbava ubwera dzatenga ndiye kanga tugawana
3: bambola anachedola ndira ndeno sindakachitira mwinanga ndekandeka
2: ayi
4: mmunda
2: waukulu
4: tingofunafunaso waganyu kuti akatithandize
2: ndiatakale kolola kuja mwangokhala mweka basi
4: kukakhala kolola ponyera tumgalimo
2: basi kuya mwakachedwa ayi pabe chochita mbava zalulumade
4: kukhala ngati walimira anthu kuti adzadye
2: mwaona tsapani ayi mati mbwera ndikutsirani
4: ndimatiandikangana
2: kagalimo lokuti antaulire chimangacho
4: nkhani yabwino imeneyo
3: musimo mukhozo kamuchotsa therere labelawe kabwino pamenepo
2: chabwino chabwino
3: kapena simudya
2: aya thereni mandiyo ndizendoze kwathu kunyimba zokhazokha kulibe therere ayi lilidantichotsa tathokoza kwambiri
4: ayi tathokoza ndife zikomo kwambiri mamvato anzathu adayambirira
3: adayambiriraakamaliza
4: ifeso tisachedwe ya tisachedwe
3: inende mene ndathamanga kumadzi
4: inuyo
3: tabalumikizanani mafoni
4: ayi chabwino
3: abwerere adzatithandize
4: ayi zona koma nifunefune anyamatawa kuti akatithandize okolola
5: Inde.
6: Pitani.
5: Yeah.
6: Muri bwanje. Ifa tiri bwino. Kaeni kunyumbako wena alibwa.
5: Wena alibwa.
6: Wana.
5: Wana walibuno saka wena
6: kwa baba. Ifa so tiri bwino basi. Ndito. Ndito.
5: Ai neyo nabwana nikankhukuka. Ana nibweretsera njenu achimera kuti tichide ndiwo tsona kuti adune numona wana amasuka mbiri mukuvutika nango ja terere. Kuri mwapikire wanawa.
6: Ashimerana dzakupatsani ndiwo kuwo okhala ngati ndani
5: ayi basi ngodzanipatsa
6: udzakupatsani chifundo chanji chotero chonena kuti iwo panyumba pano tikudya nkhwani kukwana nkhwani ndi therere ndikudula therere ninkwani banyumba bana anatsakupa sani foje je
3: ndati mudziva mwadani yamba kale kale eh unifuna ndire mwana kuti ai neyo sindikufuna
6: eh
3: abakhiritsa bafubi banyumba
6: ndiye
3: chifosha kana ta abwetsaka nkhulu kuti ngapatse
6: oh
3: amai wakaje banyumba
6: ah shabwino mai ndima wabwino menewo ndinu mai wolangika ndinu mai wodziwa kuti kuvutika kwanzanga inu yamukona kale vana apa nyumba pana kuenda matako panja mukona ne mene ndivutikira ndikwachora tsiku liro sendinkhani terere chani se asadziwa kuti ndirama kutsiridzira akazi ashimera ngambe imwe ashimera
1: kuno
6: eh ava mukadziwa mai a different anapirira
1: ava mai mai
6: anapirira
1: sianeba
6: Eh ndaneba.
1: Eh ya. Siti machezana
6: nawo. Machezana nawo.
1: Eh timachezana.
6: Eh ya.
1: Yewe somachezana.
6: Eh ya, ni machezana.
1: Yewe somachezana.
6: Ini ndi mawanji mwatanga ndiwo zabwino ukapereka kumene kokonyama. Pamene vana pana kufandi terere akufani nkhwani. Kuti belimene ndi khalibweranji mutanduza. Inuya awa ndabale wangai. Ine ndikadwala amene ndamena thamanga ine. Iwo akadwala sene ndi thamanga sene kuthandiza. Mene ndili pafupi pa Next Door amene wanda abale wanga. Ndifo bale bwathu.
1: Ndiri awandoka.
6: Ine yevetserani. Ine wana mukushoka kwanje nyumba mwanga kumapita kwawa.
1: Tsono zimene.
6: Chikuvuta ni nchiani pano kuti kupita kwa mukanyenge.
1: Nanyenga?
6: Inde. Mujitima wanji wamene wakata kukunye manji Awa mafuna kwa nyenga amene ama kukata Lero wakwa zanduza Mai wabwina amene Mai wapepera Ine yangu nene kamata amene nufuna kwa tete Ndaka pana wa babu ya wama
3: I'm not going to be able to do it.
6: Ikwana
4: dole nkhuku yo.
3: Ndiye
6: tenti ndimadula nkhwani yo. Ndithelele ndikirana. Tsikulira sendithele. Ndikwana anapirira wodi wodi yo. Mabwera kana mbodzatendera. Amuri bwina ndiri bwino. Aine kubwera kuno sina bwerere zambiri. Ine ndabwerera inuyo ndithu. Ashibera ngambewa ineyo abwera dzandipatsandiwe. Khuku nayi. Anabwera naye kuhuku kunyumba kwawo kuti apike owadye. Anapirira ndabwere nendo kuona kuti vana kuvutika tsikuliro somu kuvutika vana kuenda marako panja ndabwera tsakusana kuti zimene amashira munano alipompana bwenayo supo dzai
4: ndikuna ndamati khosapa tsinda
3: ndabwera ino anapirira tanena nino kachuchitika njani
4: njani chuchitika
3: achipara ngakale kale kutifuna tsono ineyo ndi makana chifukwa tili pano mpo bale
4: kutsutsa galo
3: mpo bale ukakhala kuti muli pamodzi mpo bale
4: zoona
3: matenda yakabwera timayionana tonsefe timunanga ripo bale abale athali kutali ndiyeno kuti abwera abale wathu amakhalanisa malakale inenso timakhalanda samalakale amamva abale awo zakuthaitha kuti akuduwala amadzapeza munthu chawo atani walimba kale tsono kuti wamuna wazizunguliranso aneba wakafuna ine anipo usangalala nazo ayi ndikuona khalidwe panyumbapa ujathelele masuku ambiri yakudandaula wakaziwa ndiye kukatibweretsera nkhuku ine kuti ayi
4: akafuna kudya nyama dziwana
3: akafuna kudyawo nyamayo akangʼane bziwala kapena mbewa
4: kuti
3: wana atani aonesha kudya panyumba ati nkhuku achiteko zangu ndiwo zankhuli
6: achimwena achimera
4: nkhukuyo mwabweretsera
3: mwabweretsera kuti aphika yemweyi mukuona apayi
6: ino achimera
1: ngani
6: Nchiani mukushi.
1: Ya, nangazuri.
6: Olo njere weni weni ala muhama dzapempa wai. Njere. Mukuipeze nkhuku yopatsa munthu wina kusiya vana vanu kusiya akaza. Kodi paguwa simunkanena kuti mpanga naive. Nchiani nja.
1: Sibu mmadzwa karira kwa njani. Burura mafuna kula mafuna msiponya wani.
4: Kulikuwa mungo vomereza.
6: Mungona, asha vomerezani. Ababa mwalakwitsa.
1: Ngalakwitsa?
6: Ndipo mukulakwa.
1: Kukonza saniba nkuipa.
6: Aya. Mwakakonza nzifukwa. Kuyambira lero. Nonse mwachita bwino mwabwera pano.
3: anzanu wamvetete kuyambira lero yamba chotsa chitsotso cha masomo ako usana chotsa cha nzawo thandiza banja lako inume mafutikirana kuyambira lero tikumvana
4: Tikumva wanyanya magudzikamba wana
3: dziga
4: ino muri pomfano koma kuri kutsona
3: eh
1: Ya ina ngasi mene ni unene la mori
3: Zojiri tamanyazi
1: Nene na buwanji
2: Kula alibambo inu
3: Eh?
2: Afuse no mweo
1: Tango ndi pepe sana mkwane wakazi Kwa manangu funo yeko msibonya wani ndetu
3: Pepe aliba mene ipo Kweambira ni Aya bani mwaima alamu Inu swazibambo mungu mvangani ngari Njojiri tamanyazi yomveza jisoni Dari kweambira lero musadza jireso Tikumvana
1: Tikumvana
3: Ziko moka sikeni bwino.
1: Ziko.
0: Mumamvera severo lanzeri mkupanga. Nsevero li chimera ngambe anali vitendo kachinjika. Nakondani anali Annunciata Tanazio. Napirira anali Eulalia Wachi. Diferenji anali Maria Sinclair. Lembani anali David Leve. Okupatsirani severo li ndiye gulu lanzeri mkupanga chakara kundukuredi Musambiki. Tete, pamakina, panali Marcos ondani.
7: Mama, pagu.

0: 姓马的。
1: Kuimba kwa koma kumene kwa janditu ndi kwa nyamata meneyo. Oyo ndiani madumbi. Amene nditu wana imba mwabonye zana ndi mbumba mbewe. Mutuwa nyimba mata gogo. Kudina gogo anu. Mdoso wasa malira. Zimene zijandini wakwe. Kwa zimene zima tepangitsa ife kudziwa mbiri ya kale ndi ya zikokomea. Oyo ndifungisai. Pande kasindi ngate. Ndibonda gana kuenda ndeka. Patsogolo mkalendi ino inenzibwa rambuyo mo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nazinkani mchinyanja mwajidule. Oguba tsirani. Ndineyo Alberto Langidoni. Lembi waboma mchigau jatete emwenso ndinkomegume. Yomwe iguimi rajipani cha Frelimo kushangara. Kwa mikita nchito yomwe iku pote doandi mpambu za jitetezo jatzikole. Po kweba nandia maliwa ngo mchigau chakapo delgado. Po lankula pansonkano olengeza mfundo za sopano zomweza pakasido ndijipani jikutsinde kwa tzikole nomboma la shangara. Mafumu. Walangiza mbumba ya madera omwe japano akutsiri doa nkondowo kutapitilize kuwelewesa asilikali ajitetezo jadzikoli akaona za jilendo kutamene wakalendi kutekera kupitikitsa ankondo okalukirao pobwezere sabata ndi mtendere mchimage. Mbumba ya mdera lansadzu kuchifunde mchigawo jino chatete ya pempa boma kutilifikitse mpamvu ya moto wa magetsi mderalo. Po wapatanso ambulansi, ndi mankwala okwanira pachipatala cha kumeneko. Mbumba ya mderalo, ya furukuza izi pansonkano, omwe unatsogoleredwa ndi Ivete Ferrau, ntu umwe omwe ii kutandizira nchito za jipani cha Frelimo mchigawo jatete, yomwenso ya lonjeza kuchita po kantu, pofikitsa madando ambumba ya mderala nsadzulo, kuboma, kutina lonso, lionepo chochita. Mbumba ya mlimana la Francisco Manyanga Munzinda watete, ya zuzula boma la zikoli kutili sintenjira, yomwe ii kutsatidwa mkaketedega ntu omwe akulembedwa nchito za polisi, chifuwa kubezeka kwa makolo wa omwe akufuna kuyamba nchitoi, kukulepereza kutsekula baka mwa antu ofuna kuulula olembedwa, a mikalidwe yojipa. Poyanka madandoa mbumba ya mlima na ya Francisco Manyanga yomwensu ii kupukusa mitu yopanda nyanga chifuka cha mchitidwe opempedwa ndalama zangane nkane ikafuna kutumiza nao kunchito zao polisizo. Misho na Afonso mkuru wa polisi mchigawo jatete opempa makolowo kutaka zike mitima ya omalo potsindika kuti walembera zonse zo mweza ululidwa ndi mbumba yo. Bwana mkuba wa chigawo jatete watunta ni juma ankati ndi kunja kwa Mosambiki. Kutagwebu povekira juma jao mchito zoko palendo. Malinga na ndi Domingo Iviola emuwa fotokoza izi mkulankula kumwewa chita po tsekuli ransonkano wa mponda matiki amchigawoji. Chitanzo chapo era erandi mtsinja wa Zambezi. Umwe mpagapano ulijikalire po panda emuwa kuchita po kantu. Po kazi kita malonda azoko palendo. Umwe anga fune kuona chikuwa gandhi makongoledwe ajilengedwe. Chamtsinjo meneu kuzera mngala wa zingono zingono. Nkani mwachidule mchinyanja padakalipa nomvera, ndi zomwezi.
2: Ndilu solanu, munga te kupata mwayo kupeza mpoto zose anasiana ndi kutsegula makomo anu. Ya tsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mukwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mukwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukwenerenso kupereka ku maofisi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukwenerenso kupereka ku maofisi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati nembidwa mchiyankhulo cha makolo ikwenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi kumaofesa Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano wa ukulu wa nyimbo, mchigawo chatete.

Chamba janya o jopari gizandia mabiano. Oyo ndimate ni jabima. Jitero kuti Matthew zijabima. Mwana wa malemu mathenu.

0: Ah, zane mfumu wa shigazi.
1: Ah, dinao ife. Kena mulita nimbo.
0: Ah, ife bano kia shamina na inkulu teni panguna bangono.
1: Kere boyo, mwe wa tsabano, mwe wa bangono kulibe kuna kwenye ne.
0: Chadidi.
1: So, kujibinya basi.
0: Ah, hindi. Ninga uisha mwaliyo. Ubu. Charlie uya kadenda kwa Williamu kumuivashi kwa wana maiwaja sesuga.
1: Ah.
0: So, nani madenda utakufamba nayo.
1: Ah.
0: Shima alikuja.
1: Ah,
0: hara alivuma.
1: Ni muti basu wandu feda kana ni ngamuti timbate kenyiwa.
0: Sadiedi.
1: Unga kari ya mwini ni kutia kenyiwa na ite mkuduwara uchimbalimba, kuduwara uchimbalimba. Soro nga kari ya tu ne kubaba. Ndiwe lini mtu?
0: Uyumbo mbaniyo, akanaenda kari ngamuti boaziyo.
1: Aha.
0: Mda mitolasha darusa mwana, wa mkule mashanu kunyadoasha boaziyo.
1: Aha.
0: Soro niwa kada mwaza mbwanawa, akalensene mbani kubezi huku. Padaria ya kube.
1: Ya.
0: Zarenga boazi mkenda kufofinya.
1: Oh.
0: Ndiye ule ya zile sambabwina. Boisisha yeyo ndiye wana kutaya wila mwila wila vana. Kura wuno agumana wumu Sharli na boazi.
1: Alibabozi.
0: Alibabozi. Agustana fodipozi.
1: Nata.
0: Alumwe kubebi uko.
1: Nata. Iyo alugusha bjini tutakoneka.
0: Alumwana. Inde. Wow. Mbalumwana pfeka kunja.
1: Ha.
0: Alugusha tutakoneka. Akada mwaza hatu na agumana wumu.
1: Nata. Kutabeka.
0: Kwa hivyo mwabudi ya shamina ndi mwakuru wakuru. Kwa hivyo kushirika tuimbo mkona ta.
1: Ninga pchivoni.
0: So kulele wa tzikolino dapeleka magandere ndere. Kumabudu kutini kwa tzikolino. Kutongi wa kutini wa kwa mabudu. Adapeleka shivosi. Chibiri zikapagizi zani zikafamu seo. Watukuno wadaenda usha mwalima shirika wu. Kuna mpula. So kushirika tukenda mwezi.
1: Ninde.
0: Ne kufamba ni. Onani kumabudu kutikandaru wa tiku. Kumbani huku. Kumbende sambuzi shamwali uti mwomu.
1: Kupone.
0: Shipamanini.
1: Haa.
0: Shipamanini, kabatima bikwane, kosha tsoli, kama shakeni, kama jumbani. Kuna tiko mwe kumbena jina rangu. Haa, kama jumbani.
1: Oh.
0: Ndiye mwatumuno, talibe.
1: Mulizi.
0: Haa. Basi shana datambila kunozi. Ibozi angadeni onani mwadizi ya yamba.
1: Ya yamba.
0: Kufamba.
1: Ne bilango nyanteke nyengolo komegoa kanatu kuhoneka.
0: Ae, hivyo, shamina alivu, olegani mbata hilirana imwe.
1: Ndikuta hilari, ndikulewa kuti ngolo zozite zifuna mtu wa komego, mwankwanisa, kufambisa, chireka kuchara.
0: Aba, amu ashanada shuma kuna mpulawa, shikwene sawu, angaleke kufambisa. Angala shita ibozi kwenda mwadiza shimba kumana na mwadiza. Uya lukwenda ya kubwela.
1: Uya lukwela.
0: Ibozi shimbondi.
1: Hinde.
0: Ibozi shigamanda kashakari kari zili.
1: Kashakari kari zili.
0: Inango zindamunu kwenda para zuri.
1: Kwenda para zuri.
0: Inango hii kwa shena kwenda padu. Ha? Onani chandipita vanu valibi.
1: Hinde.
0: Pashibosa da shita piringu wantua wanya makandere ndereo. Wantu niyo bagira niyo sisikirabi chandipita. Shoka kumui wanda kubasa kubwelela miendo kwa wawo.
1: Miendo kwa wawati niyo kunama.
0: Msengwa njia ukwisa mashini matantatu. Udongi pa uzimura bukawa angachiri tumati.
1: Nada.
0: Mbafambisi mbaka uzanimba kunchoka nogo. Ha? Asho kwa kuna pula kari ya shana. Angataza fambisa munu.
1: Amfambisa.
0: Atamati sile kula hali haya asho siwa viri. Aya siwa mbani.
1: Amchakunesa basi. Tichita dani. Kudi imwe.
0: Mbagusa nani.
1: Timbalewa. Timbalewa. So ime. Mnchua mtu wa kukula hata mwanzako. Jula busa. Mjukwala mchakunesa mchuzina.
0: Abo jula siyana dani. Urongo ujimura waka wakumabudu na kuno. Mbabomali.
1: Mbabona.
0: Abo tawana za siyana dani. Magandendere. Awa mwezi ni kufamba. Awa kutu kwa siwa lero mangwana kufambiratu. Mungu nani shauki ba zote?
1: Nene amo anaka kumizembukao pa mtongeru
0: wa hini. Laiba hiti.
1: Kukunombo kutonga kwa jembo mpakudani mpakunesa.
0: Uwajirewa wajivirani. Mbao za nani?
1: Telefoyo.
0: Kwa hini wano ya jemina? Ay, hini wano funaguri. Mwimuno wano halikustaba.
1: Halikustama
0: usana. Sano luisi kula wiki anduza hui mkwasa wa Zefolinda. Anduza tidereka. Aruma rumbana muna kustamwa. Ninga santumea.
1: Arugusamwa nani?
0: Nakuchoka ninga kashoro uli.
1: Haa,
0: legani kule.
1: Arugusaka.
0: Ndiyo mbamana migata kupasua na boazi na chari ni boba. Mbakariatu na miga shona. Haa, migate.
1: Haa.
0: Tienda watu oba mpapusua mangi kashira nsiwi.
1: Haa.
0: Tizabu zani.
1: Tako.
0: Hizi.
2: Ayu were kwa tukumala la titirita Ira lira nde Ti unga kula ngombe Ati mbasera ni mbuzi Nde nde nde nde
0: Tani vai Ae ni vana ndi nao
2: Inde inde
0: Hape na zatu
2: Nao Kukondwa kukuno
0: Kumbu
2: kila rumugana mwewa Mwimu
0: Inde
2: Mkachinghemu
0: Ha
2: Nde wani narsizi yao
0: Inde
2: inde
3: Mazire ulikumbusa.
2: Ha?
3: Ndina bulaki.
2: Nandi. Kwani bulaki vano mweni ndzwenei?
3: Umwei.
2: Iwepo. Nyantima ninga vembe ukanyora na njala kubodzi.
3: Ule mwana ule.
2: Ha?
3: Amba one ka anthu adabali wa paina mai.
2: Hai ndei.
3: Umba chita kuone kambo kwa dasi kuyu uyu. Kwa dasi
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Fagiro.
3: Inde?
2: Ini Norish.
3: Aha.
2: Kanyantiki nyengolo kwa ufrozi yaka.
3: Mwaona tsaba.
2: Kabo mpo mulo.
3: Inde? Kukaona.
2: Inde.
3: Kanyaima tsaba.
2: Inde pene babushu.
3: Aha.
2: Inde.
3: Mpuka penanga kana tutakali zile cha.
2: Yane. Verdade, verdade.
3: Pene panombo kumundaku.
2: Mpano mpato uno.
3: He.
2: Chito.
3: Ane panombo nembo ntata uko ndiribe.
2: Inde?
3: Ningati doniliambo alokotera
2: huko. Alokotera.
3: Inde kumufa kumbo ayaye. Akulo akuti kadi maiwa abwera na ntwezi.
2: Kudziwa kulima. Kudziwa kulima.
3: Inde ndingaenda mbungambumu ayaye nandi mandiye.
2: Mashi.
3: Ha?
2: Ine bano munda mwangu muno. Ndikuona lini bwino. Pai jumbani ndiona ningagololino. Ayaye.
3: Amwari tukuwaone bwino. Tsono ndikuona chigota chako nzashire. Chakuti bwana. Bwino tsotuone bwino bwino.
2: Ine bano munda mwangu.
3: Chigota lile lingotokule lini fovolo. Iyo kwantu iyo munda mwa alibi.
2: Nani munzati bvera?
3: Ha?
2: Mhm.
3: Nata sonko ndo ikirato basi. Chwi.
2: Chwindo kuboni chwindo ndine bano kale.
3: Inde.
2: Inde.
3: Ha
2: mundira zaim.
3: Amwara amba temba yombani. Igreja ile mbaidziwa.
2: Uyu.
3: Yeba.
2: Chamari?
3: Ah. Amba temba kokule anchudzuliwa.
2: Ah, that's. Unzari vera iyo.
3: Inde.

Takatifu chakora kuno kunyumba ya Chempepu ya Ratio Mosambiga Masata Chinyungwe Ndiye nhawazira chaiso kumi na mpindi kumi na zishano Desoraji kinzi minutu ya pesero watu tutubodzi kulewa kuti

0: ni basalawana kunawana.
1: Mashibesi mulitano na nzangu, kode mamuka buinu, nzo kudekeza kubwa kuti imwepo mamuka buinu, ndipo ifembo tamuka buinu, ndipo patabwera pano na basa lanu la kudekari, iri ni basa la wanangono la Radio Mosambiki ya Muno Tete, ntawe ya wanangono nchinyungwe, ntenepo letu. Basa lomo itimbafika nalo, nsiku zensi za nzinga, kuyambira pantai zinozi, mpaka na pantai kumi na mpindi makumanai. Juanu kutukubasali nsiku ya lirulino, muli kupireke zedwa na inepano letu mwana mwanzanu, Marivate Parajani, omu ndikuni mwaza basali. Pomukumichini na omu kutu goza nesinefi kubasali, kunsiku ya lirulino, ni tiwa marito Roberto, pakusaya kuebwa mkwanzo wa basali, ni shamwara wata kufunidwa, Mileiti Parajani. Sapano kutitatizo ule muatu, kuna wana mwense umu ni kutiva kunjako, bwerani imu na ini tishemere Atanasio kutatimbirika nyimbo kabwinoka.
0: Tawu ya wana nchinyungwe.

0: Kukoma, nyama kukoma, mpunga kukoma.
1: Unyaunya, unyakoma, nyama na mpunga, chimba koma. Unyaunya, unyakoma, nyama na mpunga, chimba koma. Komera kungoto, wananzangu, mkufambu kudeka. Talatisa tinepa ulemu watu kuna imu wananzangu. Mokumusana na madu ya buinoya ya Atanasio kuti nyama na mpunga. Ibzomu chadidi, unyaunya, unyakoma, nyama na mpunga, jimba koma. Zugulati zeratu padesha, kuti basari, kunsika lirulino, lindekeza, ninga kukoma kwa nyama na mpunga. Takuunzerani na kuubwerserani tanzi ni moyo, pometi nzava marango ya utandiza kukulana tanzi labwino, tangwela tanzi ni moyo. Pakusaya kwe bakwari mkaziwa, pometi nzaziwa, jampiki sano, makazikisido kuna ife wana. Kupata nizambo nyimbo za kudeka, zomu nishinambo mbali kubasa la kudekali. Ndipo ningasie mbonini kumbali mpata watu ume munjira ya kudeka, timbakari shizua bintu tizinji, kode mkuziwa ndukulua shiani. Inde, ntenepo letu, ndukulua mpata watu wa shinzanisha nzinga unu. Kutimuleke guluza tuensebzi, mulikukumbirido karanafe mpaka na kufunga kwa basari. Sapano kubela ntive tanzi ni moyo, kuna mwense tetekerani.
2: Mashbese marvate parajane ndipo mashbese kuna wana mwenso mwumuni kutipa pa ntawe zinozi. Kuna mwenso tirinkuti kalana kutambiridwa kumpata umuuno wa tans ni moyo. Mpata umwe timba kudzuisani za kufunika kwa tans na mwumwe tinga kaliri na tans labwino. Ndiye kumsika lalino ku tans ni moyo tinkusimbirani za kufunika kwa katemera kuna uwana mwumwe. Zwani kuti katemera ngwa kufunika kwene kwene kuna mwana ntangura uyu katemera ndiwo mumbatandiza tupla mwana kudzitandiza kudzikocherera ku matenda kusina siana makamaka ku matenda yale yomwe emba gobora manungu ya wana. Zwani kutika temera umfunika kuperekedo kuna mwana kushokera pomu ando badwa. Changura uyu katemera ndiwo mumbatandiza kuti mtupila mwana likala kukonzeka pa kulimbana na matenda liense. Imwa bereki mungashiti mbali yanu pa kutemeresa wana wanu kunyumba za urapi na pombo kuna wagulu la zomoyo lumbafambira nyumba na nyumba. Changura mwana wanu wakatambira katemera ni njire bots yomwe mwepo mumbalati zira lufoi na kuti mumbafuna mwana wanu yo. Tumutuntandiza kuti mwana wanu akule na tansi labwino. Tangura palibe mbereki omafuna kuti mwana washe akule na matenda. Zwani kuti mwana wakutambira katemera ali wakukuchereleka kumatenda kusina siana. Ndipo napo ashitakanyire na matenda. Zwani kuti iye angafikilini pa kuluza moyo. Tangura tubulashe lili la kukwanira ndipo nda kukonzeka kulimbana na matenda kusina siana. Zwani kuti kutambira katemera kuna mwana ni njire kufunika kwenye kwenye ntangura uyu katemera ndiwo mbatandiza kuti wana akule bwino akule wakusaya matenda ntupi. Mwana kasaya kutambira katemera ambakala na bzindikiro dwa kusiana siana. Itu bzindikiro dzingaleka koneka padesha lero koma kutsogolo dzimbatapingiza kakulidwe kamana. Mwana umwebi kutambira katemera dzimbakala dwa kunesa kuti akule na tanzi la bwino. Natere ifirafika kupampa kwa tanzi ni moyo pomwe talewa za kufunika kwa kutambira katemera kuna uwana ngono. Pomwe talewa kuti katemera ngwa kufunika kune kwene kushokera pomwe mwana badwa ntangura uyu katemera umbatandiza tupla mwana kulimbana na matenda kusena siana yomwe yanga ngwere. Ndi katemera buzuzi umbatandiza mbu kuchirira uinango pa kuchenka kamwe zidwe kamatenda kusena siana. Tiri kuruwa pano timula za umoyo la mpakare kufambira nyumba na nyumba mbutu zomwe zimba konchezana uwanta zinji. Tiri kuruwa dwa misi sika na mbutu zinango ndiye alikupeleka uyu katemera. Katemera umwe untandiza kulimbana na matenda kusiana siana makamaka kutupi lawana. Ndiye abereki tiri nkuti tapata minyendo. Tambirani iri timu la Zomoyo ntangula kuti katemera umwe aninkubwele sayu. Ni katemera umu ntandiza mwana wanu, ntandiza wana winango, ndiye uwana wense ati akalo kukuchirereka. Ntangula mwana watanzi ni mwana wabwino ndiye abereki amba kondwa. Natinep, tafiko kupampa kwa tanzi ni moyo kunsikile lino. Kama kupasirani kani, ndine pano Milei Tiparajane. Kuna mwensi, sala ni bwino, mpaka na nzingo wa mangwana.
3: Tanzi ni moyo.
1: Ndakutenda mwanzangu, tangwera kudzwisa zvakufunika kwa kutambira katemera kuna ife wana. Ni njenjezo ukulu kuna abereki kuti yamfunika kutambira katemera kuna wana wao. Wana nzangu kumweko, dzwane kuti lino ni basa la wanang'uni chinyungwe, aya ndi nthawi ya wanang'uni chinyungwe. Basa lomwe limbakonzedwa na wana lishienda kuna wana. Pakula bza ife wana, tani wana nzangu kunjako, mudashira kale maezu, antiprofa, bzida kufambira ni tani. Ndidigirile 20 valore aya 16. Tani, 5. Ngafika pamwepo pa maezo ayai prova. Wana wenanga mbona ninga kuti yafika ntaya kunesa kuno kwene. Inde, onani basi, pome maezo ya kanato kuyamba, wana wenanga akaenda kunyumba mafunziro. Koma kapitalini mchipinda cha mafunziro, ayai musara. Lero tangwera maezo ya yamba, ayai prova ya yamba, akufuna kupita mchipinda cha mafunziro. Kudashitembo provaye, ukwa kataa musara. Apa mungalewe kuti munhumwe jinga mufambire. Nchadidi, nchakuti ne, jinga mufambire lini. Tangwera libi kupunza, zomenda mana kuladzi, ni zoma wana zinja mashira nchukuzino. Tsono kula shadidi, njokipa kuno kwene. Wana zato mamashita nsambu mwini. Inepano mwana mwanzano, marifate. Wabasa wanangoni chinyungwe. Ndiri kutilekani kushita jumwetri. Mbuto mwashe, shita ntinepai. Lerwe kamara basai, kumbirane mai, kuta kufulirini faratamento. Musha kumbirambu kutia wengu maririni. Kutu mudzende kushkola, mudadeka. Sikuri natuvaru wa kufunyata funyata. Mangwana, munga konzegere kukali bweru, kutu mwende kushkola. Munga fika kushkolako, munga kari cheru, kutu mudetegere. Dwensi zuma kufunzisa nilewa. Jumumulibu kujivisesa, vunzani. Legani kushita manyazi, nipa kufunziswana nza kufunzisani. Dine mafunziru, enembo kudegirani shikari ya kukoma. Munga shita jumwetri, mafunziru nza kasha mwanano pantima. Tapano, Tive code mukadziwa
2: Mashibese kashwiri marifate parajane ndipo mashibese kashwiri kuna uwana mwense. Pana kutambiride kukodi mukadziwa ndiye kunsika lirino titi kudziseni za mpikisano kuna wana. Mpikisano wansiki ya wana ni nzeru ya Radio Mosambiki pa shipatano na shipinda shankazo antongo nchigaushino pa kutandizino na viza umundi yao kuti imu wana wa magole matantatu mpaka na kumi na manaya kubadwa mulatizi lusulano padesha lusulo mumunalo kumbali ya kuyimba, kunemba ntabwala, kutsinga ya kukonza tokusenzekera. Tini kuti munibe kubese seleka ni ndifotokoze munjira kufeka buino. Peni mwepo mumba tsuwa kuyimba. Tini kuti muni kushemerelo kutumushite mbali kuyimpigisani. Ayaine imwepo mumba tsuwa nini kuyimba kuma mumba tsuwa kunemba ntabwala. Tini kuti umwei ndi mwe wano wakulatiza lusalanu padesha. Ne mumba tsuwa nini kunemba ntabwala. Tini kuti pina kupensi mwepo muna luso la kudezenyari. Luso la kutinga eko la kunango mumba tsuwa kudezenyari na pombo kupintari. Tini kuti umwei ndi mwe wano. Pina kupensi ujumwezi tuwa kutinga kudezenyari kupintari mumba tsuwa nini basi mumba tsuwa muna bwino imwepo ni kukonza zintu cha kusenzekera nazo zintu cha kusenzekera nazo cha ntundo kusenasiana mwa kuparisa basa tumatini tumagubu madongo na pombo mawaya mika ai zintu zvinango tiri kuti kwa wale mumbadzo kukonza pinango pense ngoro za mawaya ngoro za madongo pinango pense kapupa wa madongo kapupa wa mawaya zintu cha kusenasiana cha kusenzekera cha ntundo lwense tiri kuti muli kushemeredwa kuti mudzachite mbali kuwi mpikisano wa ntsiku ya wana mpikisano umweyo kwa wale umwe ata wine pinango pense mukakonza kangorokano kama dongo kashioneka bwino kashideka imwepo munga wine kuwi mpikisano zvani kuti uyu mpikisano uli kwenda mpaka na pa ntsiku makumawiri na zwiri za mwezi uno mpepo muni mwezi wa mayo ayekula kwinango nditi uyu mpikisano uli kwenda mpaka shishano shiposi kambira mangwana shipiri shitatu shinai shishano unza mano mpikisano. Na tunepo, shitani mwakafurumize penu mbadzo kuyimba nimbani nyimbu ya nuye paka tsamba mwakamala mwubwerese ku sekretaria ya Radio Mosambiki nkati mwantahaya basa mwakupelekezedwa na azibereke wanu ayai muntu mkulu wa kukwimikirani Penu mumbadzua kunemba ntabwala, titi kuti nembani ntabwala ya nuyo, munjira ya bwino, mukamala, mbwere na abiriku wanu, kunyumba ini ya mpepo ya Radio Mosambiki, makama, mbwere ku sekretaria ya Radio Mosambiki ya muno ntete, nkati mwantawe basa, mwakupirikizena na abiriku wanu. Ayai mumbadzua kutwinga, kudezenyari, titi kuti dezenyarini, chindu chirichense cha bwino, cha mumwepo mbadziwa, chindu chirichense cha bwino, cha mumwepo mbadzua kudezenyari. Mukamala kudezenyari, mbweresi dezenyo ya nuyo. Ku sekretaria Radio Mosambiki ya muno ntete nkati mwantaya basa pakuperekezedwa na muntu mkuru ayai abereke wanyu. Peni mwapo mbadzo kukonza dzindu dzokusenzekera pakuparisa basa matini, magubu, pirango pense mawaya, mika, dzindu dzantundu kusenasiana tiri kuti konzani dzokusenzekera adzo mukamala mubweresi ku sekretaria Radio Mosambiki. Konzani penu ni ngoro yano ya madongo, ngoro yano ya mawaya, ayai kapupa wa mawaya, kapupa madongo. Dzindu dzomwapo munga kwanise kukonza penu ni njinga mawaya, dzomwe mwapo munga kwanise kukonza pakuparisa basa dzitsulo dzimwedzi. Mubwere kuzachita mbari kuwi mpikisano wa ntsiku ya wana, mpikisano mwakonzekedwera imu wana wa magole ya kuyambira matanthatu mpaka na kumi na manai ya kubadwa, seish mpaka katorzano deidate. Penu muli nkati mwa magole ya mwea, tiri kuti ndimu wa kushemeredwa. Wakusina siyana umwe wayambakara kubwera kuno kunyumba mpepo ya Radio Mosambiki makamaka wa sekretari ya Radio kuti adza dzine mbese kuimpikisano kutakwanise kulatiza luso lomanalo. Ndiye kumsika lirulino tina maimbozo umwe akoneka kuno kunyumba mpepo kuti anembese mwana wao na tinepo tiri kuti tina mai na pombo muimikiri wa mwana mbozi umwe alimuno mshtuti kuti atifuto zere padesha ni luso liponi umwe mwana wao pinango pense muimikiri wao analo. Natinepo tiri kuti kana kutambiridwa mpata wentsengwano chakutoma dzina bzidzikiseni.
4: Dzina yangu ndine Fatma Arnaldo.
2: Mai Fatma Arnaldo, pampikisano mwe wawana mwananu ni lusuponi lwe mwanalo ambadziwa kuimba kudezenyara iti tikutsinga pinango pense kunemba tinte mitenga ya kusekesa ntintabwala chacho ambadziwa makamaka.
4: Ambadziwa kudezenyari.
2: Ndiye angandi dizinyari ayi pinango pense ngalai kuti akakwanise dizinyari marafati parajano mwa muli studio kuchitaonekeratu bwino bwino nanti
4: inde ambawanisa
2: imwepo mudazindikira tano kuti mwananu iye analusula kudizinyari
4: nimbaona pakusinzeka iye ambafuna bza kudizinyari dizinyari entao ndidakwanisa kuona kuti luso imwe iye anayo.
2: Ndiye tikafuna tidziwe basi bza imwe kudzinembesa kuyi mpikisano muni kudzibvatani kudziwa kuti mwananu atachite mbali kumpikisano ukulu kwene kwene wakuzindikira luso la wana kusiyana-siyana wanchigawo chino chatere
4: ukudzibva bwino
2: ndikudziwa lini penu ni mwana wanu pinango pense tingatitati
4: ni mwana wa mʼbale wangu ni sobrini
2: apo imwe mukatsimikiza kunditawiriza ningakuti ni mwananu tsakubveka pachinyungwe timbapharanitse timbachimera kuti mwanangu zukulu ambakhala mwananu ndipo tsakubveka mudazindikira kuti zukulu wanu analuso limweri la kudizenyari tingati pense kudizenyari bzitsulo zakusiyana-siyana mukafamba munjira mukazunga naye pabodzi tani mumbakhala kukonda kudziwa kuti mafigo ayati timabanane mukugula atakadizenyari
4: ayi ndi
2: ntakupfatsisa ndipo ninchenjeza pano mungale kuna wana winango omwe ali kumuyikwa zibereki winango ali kuchita mantha kuti abwerembo kunyumba ina mphepo ya Radio Mosambiki adzapereke padesha luso lomwe wanawo analo pinango pense wanawo ambadziwa kudzenyara ambadziwa kuimba kula kuti omwe ana uyanga uyu momwe mungatitani
4: ngauze kuti apase mfamvu wana thangwera iwo akalowa kuti ana uyanga palibe bzanishita chenki mwana aonese luso yashe napo dashite mantha aonese talento yashe chenki adikire adzaone mwana bzomwe akwanisa kunemba para devoje adzakwanisembo kubwera kuno adzaonese bzomwe mwana wakwanisa kunemba
2: tatenda kwene kwene maifati mumatasheza nawo kuntsiku lirino pa kudzadzinembesa kuyi mpikisano mafala abveka pabishi nangu chomwefi tingaleyo kwathunkutenda pano tiri kudikira kuti wanthu inanga akadzadzinembesa kuyi mpikisano titi tidzakudziwiseni padesha koma lero bzabveka kuti wanthu ali kuchita mbali kuyi mpikisano tafika kuphampha kwa mpata wathu wa kodi mukadziwa pamweta kudzisani kuti radio Mosambika munontete pachipatano na chipinda chankazo zontongo chigaushino pa kutandizirana vizao mundi yao akonza mpikisano wa nsiku ya wana omuna chakulinga chakuzindikira luso la kusiyanasiyana lomu wana nalo kuyu mpikisano wa nsiku ya wana wale wana mwe analuso la kukonza analuso la kuimba pinango pense kutsinga ayai kunemba ntabwala pinango pense kukonza dzinthu chakusenzekera ndilukula ngolo za mawaya ngolo za madongo makapupa mawaya makapupa madongo na dzitsulo dza ntundu kusiyanasiyana chakusenzekera pakuparisa basa magubu mawaya mika madongo na pombo dzinthu dzinango dzomwe dziripo tiri kuti uyu ndiye mwai wanu ine ndine milaiti para jane kuna mwens ndaenda mpaka

Chakaranzikola Zimbabwe ya Karimazo ya Oliver Ntukuzi Tadidai Kumbira kuna kunyumba ya tiampepe ya Rath Mosambiki Nero nsiku ya mbili kunyanya kuna mhamfu zatu za umangi Nero nsiku ya pulisha watu Nsiku pomo ya internet Kuna kasikisido internet nsiku munu

skarkarzarsa nchifurikizi uchakura kuna kunyumba yatu ya mpepo ya radio Mosambiki mbasa yatu ya nchi nyungwe ndiye nkati wa mfindi pangono hife titi tifike na nkani zato za nkati na kunja kwa ziku nkati mwa mfindi pangono mkana chakura mshiri fachakura kuru kunyipa yatu ya mpepo yara temo sambi kuchakura mwuzindo honu watete pa nchini watu wa mazana matatu kumina mawini tembo fufu maluwiru mazana mafimba makumata tana marati waka mpindi babasa mutubuzia tiriku ya mwazi pa nchini watu ambu kwa zanari boze toto nomwe 7.7 mega yersi ndiye talua kari shitana chete kuru mfere ku za kumalizira za nchini nyungwe ndiye tukumono hawa zirisha yisukumere wazi na mhindi si sere.

0: cool sound.
1: Ya besero watu senza buni muri kuziva chakora kuno kunyimba ya mphepo ya rati Mosambika basa yatu ya nchinyungwa Mauritania zinji muri kuponi ndaweni ngazino ndiyewe nango alipa mputu yao ya basa tena walo mwalibe mali nkuma alibe nsiku ya nsinga alibe Feriado ningati chikwari watu yo Filipa Santo mwe ntawe yinda vina wensu wenda kusongu kwa tinaeta ndilipano ini ningenda kusongu ni njanyi. Okay. Ba zinji wa yu ni mpambu zatu za umange za mwen hawa yu ninga ino zini mkuparabasa ninga ife kuna wense ndiye na kuna wale mwenu kutivu makamaka shimolo wanguya satu nye mbo nchi wae kumina ibo zina mpindi mwamu mwuru na zonomo oze ivinti satu zondo sala nsiku kumina zonai mizinga mwuri yoka Mwete malize mwese shante patu wa chitan hatu junyo kama mwena mko bomo mwese watu mwese Portugal mwese wa independencia

Kwense kwense koma muni kuti papanthawe zinawo zikuchokera mphimpha zakusiyana-siyana pakuphatisa basa nyumba ine mphepo ya radio Mosambike muno mtete. Tiri kuti kuna mwense kondwani na kufika kwathu ncika simwano ndipo titambire na manje mawiri. Tangura uku ndiko kuyamba kwa basa lathu la zamasenzeke mpira ku ntsiku ya lirulino. Kana mchidzwa kuti fala romwe muri kubvali ndaini pano leto Milaiti Parajani ndipo kumichini ndiri kuperekezedwa na Bartolomeo Luis Paketi. Kiri kumasikati ya ntsiku ya nzinga kupita kwa ntsiku kumi na zino mweza mwezi uno mphepo muni mwezi wa Mayo mwezi wa chishanu kuna goli lino la dzulidzwiri makumi awiri na matanthatu. Tiri kuyamba tiri pa uno panthawe zinonso kuchokera pano pa nyumba mphepo ya radio Mosambike muno mtete na basa la zamasenzeke mpira. Basa lomwe tinilikokweta muno mu studio mpakana panthawe zishanu na mphindi makumi atatu. Pamwe tinzeke kanthotho kumalizira ili basa la zamasenzeke mpira tichigonekana namwe ku ntsiku ya lirino. Ndakuzani kale kuti tiri kumasikati ya ntsiku ya nzinga kupita kwa ntsiku kumi na zi na zino mweza mwezi uno wa Mayo muli mwezi wa chishanu kuna goli lino la dzulidzwiri makumi awiri matanthatu. Lekani kuyebwa kuti muno mu studio ya radio Mosambike muno mtete ku masikati ano mkati mwa iri basa la zamasenzeke mpira muli kuperekezerwa na ine pano letu Milaiti Parajani omwe nditi ndikhale namwe mpakana kuphampha kwa iri basa la zamasenzeko ya mpira. Pakusaya kuyeba kumichini ndiri kuperekezerwa na Bartolomeo Luis Paketi. Na tinepo kuna mwense tiri kuti kunzikani kuti mubvebvense bzomwe tadza nabzo kuntsika lero lino dzakukhudza masenzeko ya mpira. Kuna mwense ndimwe kutambirira kuiri basa tiri kuti tidikireni pamwepo kuti mubve bzentse bzomwe tadza nabzo dzakukhudza masenzeko ya mpira.

tirinkuti masika tikashuvira kuna mwenso muri kubvaira basa samasinze kempira ku mauro kuno ndi mwa kutambirido kuira basa samasinze kempira tawe muno mushuru zati zuira mpindi makuma naina zitatu 14:43 tida konzeka tikuti tikupasireni zvinzo kudza masinze kempira matambu ya kusiyana siyana kunsiku ya lirulino

Nepo kala ni mshidzo kuti kumwe kukudzobwe kuna mpikisano wa mpira wa ushamwari pakati pa matimu ya Union Desportiva Sanjika ya pamwe pa dzobwe na Boa Vista Ntete Ben ya kumwe kukuangonia. Matimu mawirie ya tapikisane kutambula mpira la Sanjika kumwe kukudzobwe. Zwani kuti Union Desportiva Sanjika ya pamwe pa dzobwe na Boa Vista Ntete Ben ya kumwe kukuangonia. Ya tepikisane kunsika lirino kuti kushitike mipikisano miwiri kumbali ya wakazi na pombo wa muna. Ya ui mpikisano kumbali ya wakazi kata kazi kisido kutuya mbiki sikatishezo ntawe. Ya kutoma na mpindi makumatatu ya kumasikatiano 3:30 minuto ndipo mwambiko mpikisano pakati pa matimu ya Sanjika. Hinde Desportiva ya Sanjika ya kumwe kukudzobwe na Boa Vista Ntete Ben ya kumwe kukwangonia. Mbira pantawe zitatu ya mbika mpikisano kumbali ya uwakazi e kumbali ya wamuno utu ya mbike mbo mpikisano zikatisha hizo zitatu za kumasikatiano. Kinzoro witu ya mbiki mpikisano pakati pa muna kumatimu mabuzibuzia ya Union Desportiva Sanjika ya kumweko kudzobwe na Boa Vista Ntete Beni ya kumweko kuangonia. Nalawa kutu mpikisano utushitikire mutambu la mpira la Sanjika kumweko kudzobwe. Nibasa alzama senzeka mpira kukufika na kushikara munu mshitudia Radio Mosambike ya muno Ntete.

Zwani mbo kutilero kumweko kuboma la Shangara. Makamaka kukuru zamento dizoi tokuna mpikisana mpira. Mpikisana uyu wa mpira wa Ntemba makamaka nzezo wa Shinai. Pomwerero lino yata pikisana matimu ya Brazil ya kupirimeki na onze irmão ya kushimulambe. Ndiye lero libudzibudzino ya tepikisana mbo matimu ya Nervo ya kukashigamba na Benfica ya pamwepo pa kilometro 18. Girona ya kukurezamento 18 lero lino iti pikisana na onze Andorinha ya kumweko kukurezamento. Ndiembo vento ya kumakonje iti limbane lero lino na tafatafa ya kukashigamba. Yini mpikisana mpira mwiti shitike kukudzowi mpikisano kumweko kunyaliku ni mboma la Shangara makamaka kukuru zamento dizoito. Pamwenda kuzani kuti nzeze wa Shinai uno. Timu la Brazili ya kupirimeki lerulino iti pikisane na onze irmão ya kukash kashigamba neko makumulambe. Kuzani kuti pirimeki umeri timu la Brazili ya kumweko kupirimeki lerulino iti pikisane na onze irmão ya kushimulambe. Ndiembo Nervo ya kukashigamba iti pikisane na Benfica ya kukuruzamento 18. Pomwe Girona ya kumweko kukurizamento 18 lero lino itipikisane na onze Andorinha ya kumweko kukurizamento 18. Vento ya kumakonje itipikisane na tafatafa ya kukashigamba. Ini mpikisano yomwe ya kazikisiro kutishitike kunsiku ya lero lino ya kudzowi mpikisano wa mpira. Makamaka kumweko kuboma la Shangara. Zwani kuti lero lino kuna mpikisano mpira pakati pa matimu ya Zamalek ya kushuta na União Desportiva Jindale Afrika ya kumweko ku Marara. Dzulo kuna chitika mpikisano mpira pakati pa matimu ya Football Club ya kumweko kuchitima pamwera sosota kwa mipira miwiri planisi ya kumpadwe. Ferroviaria kumatizira tidzimula Desportiva muno ntete kwa mpira boards. Pomwe Shingale B idasosota makuti bwana mudzone Football Club Manje ya kumweko kushuta datidzimuliwa kwa mipira mishano kwa miwiri 5-0 na mamuna malili wa mpikisana mpira. Nibasa lazama sinzeke mpira kukufikana kushikana muno mstudio ya Radio Mosambike muno ntete. Jani kuti nthawe zati zwiri na mpindi makumanai na zipfemba 14:49.

ino kuna mpikisano wa mpira wa ushamwali makamaka kumweko kubairo Mateus Samutemba yata gumani matimu ya 7 de setembro na unde junio ui mpikisano mutu shirikire patambula wish kizikatezo ndawe zuiri ndiembo kumweko kumpadwe kuna mpikisano mpira pakate pa matimu ya Accordish de Roma na Matawara Football Club matimu ya mwata pikisane kunsiku ya Lirulino pa Masenzeka ya ushamwali. Na tenepo rekane ti fendeze kuimba kwa mbani kwa hodi wini Avelino Tomajo mwalikuti Birimankwe.

Unzalo labiri mankwe kuimba kumweko kwa Avelino Tomas kutimbira nyimbo ya shabunubunoi munu mstudia radio Mosambiki ya munu ntete nkati mwa mabasa ya tuyano ya zama senseko ya mpira. Pamontai munu mstudia za tizuri na mpindi makumana makumashano na zinai 14:54. Ndagu zani kuti kumweko kubairo Matiu sasa mutemba lirulino kuna pigisa na mpira pakati pamatimu ya 7 de Setembro na 1 de Junho. Uyu mpikisano mutu shirikiri kutambwe la whisky. Zwani kutambwe la whisky liri pafupi na uinseu kwa wale omwe alikushoka muno munzinda alikwenda kunsiko kwa shena kunyartandra ali panjira shaipo pakati pomwe pana sete Dubai Royal Mateo sasa mutemba. Ndiye lero lino kuna pigisano angu wa mpira pakati pamatimu ya Accordos de Roma na Matawala Football Club. Uyu mpikisano mpira utu shitikire kumweko kumpadwe. Ndiye insenea ni masenzeka ya ushamwari kumwe ata shitike ku nsiku ya lero lino. Ndakuzani kuti lero lino kuna mpikisano angu ya mpira ya ushamwari umwe hiti shitike kumweko kudzobwe. Kumwe ndakuzani kuti Union de Sportiva Sanjika ya pamwe papadzobwe iti pikisana lerulino na Boa Vista Ntete Beni ya kuwa ngonia. Uimpikisana utushitikire patambula mpira la Sanjika kumwe kukudzobwe. Ndakuzani kuti hati ya shiriki mipikisano, hiti shiriki mipikisano miwiri kumbali ya wakazi na pombo amuna. Ndiye kumbali ya wakazi uimpikisano wayamba kushitika pomwe zatishaisu ntawe imozi na mpindi makumatatu za kumasikatiano haiti 3:30 ndipo mwayambiko mpikisano wa mpira. Ulikudukiriridwa kutu uyambiki mpikisano wangu wa mpira pakati pamatimu mabuzibuzio mwendamala kulewa kuti Union de Sportiva Sanjika kumwe kukudzobwe iti pikisane na Boa Vista Ntete Beni ya kuwa ngonia. Pikisano wa mpira utu uyambiki zikatezo ntawe start kumbali ya amuna. Matimu mabuzibuzia pikisana kale kumbali ya akazi koma wasala kutushitika mpikisano wangu kumbali ya amuna. Nibasala za masenzeka ya mpira kukufika na kushukura mnumu studio ya Radio Mosambiki ya Munontete.

ni basala sama sinse ke mpira kukufikana kushikira munomu studio Radio Mosambike munontete Takuzani kuti kumweko kuboma la Shangara kuna masenzeka mpira makamaka nzeze washinai wawi mpigisana wa mpira wa Ntembe pakati pa matimu ya kusiana siana.

Masala sama sinze kampira kukufika na kushukura mnumu studio ya radio Mosambiki ya muno ntete ntawe zate zita atu na mpindi bozi. Kinzora yu minutu zwani kutidwindu jwa shincha pakati pa matimu. Ya Union Sportiva Jindale Afrika kumwe kukumarara ya mwelero line kupikisana na Zamaleke ya kushiuta. Hili timu la Union Sportiva Jindale likuluza kare kwa ili kuina kwa mpiro bozi pa kusosota Zamaleke Football Club. Zamaleke Football Club ya kumwe kukushuta 0 ndiembo Union Sportiva Jindale Afrika. Nimo moliru impikisano uwa mpira kuunsiku ya lerulino. Ndiembo mwanza tonezio jo alikale kumweko kutatipasire impikisano mpira pakati pamatimu ya Union Sportiva ya Kusongo na ABB. Ndiembo mwetika natu kufiko kumweko tirikuti Mwerantive Madu ya kuimbidwa na Daniel Foto mwani kuti Masimbe.

ti gwatiza madu kuti tipereke mpata kuna manzato one ziojo kuti afike na masinzeka mpira pakati pa matimu ya Union de Sportive ya Kosongo na ABB natinepo tiri kuti lekani tipereke mpata kuna iye.

0: Natine po rekandi shirishi paranoi manzatu onezo jo tiri kuti masigati onezo jo nkani nchiponi kushukira kumweko.
1: Maska chadidi mumo nseni ya portani ya nyumbenu ya mhepo ya radio Mosambiki nzizi nganaono openu mkundi hivyo penu ngabi. Kutoma kufunza pangono iwe mkwatu.
0: Ulikubeka onezi jo makusam. Ulikubeka makusam pinga pinga na tunepo tirikuti pitiriza.
1: Mapika lero chikwanisi kuwa mwaza. Kutukuti papita. Ndibumwene. Ndibumwene ndeni kalunga kuti pakupita kwa mapindi manai nsoka. Wa unye uchipori batisongo kada gumana mpato kuru kutukwanisi. Kumwesa ndo ibo zimbweni pa upita mkwa mapindi mashanu nsoka wa APPE ukalimu na mwai ukuti ukamwese ndo ibo zikipangeni kuti nzizi ngaraono apale apagana tene pankati matando na shiro chumuzi tukulonga nsoka wa unia uchipuri kutisongo pendulonge kutezi pakonga pana ebrima pa sobrobaje ya kufunuli na konga kuna Osmani Makai mendie Kapitau Oshkari Shereni kuna Shakire Ifren Batola kuna Faye, Paulo, Alcidish, Vitori na Melki. Alechemero kuti akhale paduzi peno akhale pampando adikire kuti mbodzi anganeta mbodzi akatsondola peno mbodzi anganenzeka mkati mwadzapitambo kati mathando ndi Fazitu unoti anatiadza chemere panango wo eprima angatsondoliwa peno angakhonda kupangisa ungumi wadidi wenye mkati mwache muna Dickson muna Juli Lingi, Gilberto, Anacleto.
0: Taluza shi patano pakati na uyu mwanzathu onezo jo tiri kuti tikushira chiri chense mutingakwanise muno mushitunti kuti mkati mwa nthawi iliyense tibwerere pomwe kushita na iye shipatano kumweko kusongo koma pakati pano dzwani kuti kumweko kunyadikuni mboma la marara kuna mpikisana mpira lero lino pakati pa matimu ya Brazil ya kupirimeki na Onzirmao ya kukashigamba dzense dzakhazikisira muno mushitudi ndatepo mbatibwerereni kumweko kusongo.
1: Mwene msoka wa APPE wapakana teneba Ernani paro kutichakita malechi apambira msoka wa UDS lero alikulimirira msoka wa APPE anyako vunu lila konga kuna Danilo, Martinho, Seltoni, Moutari kuna Rume, Stefan Kadri vye kapita wa APPE Wizi, Mane na Kantolo. Kantolo ni mwana umuno provincia tete Chakaitamala akakwampira musoka wa Shingale. Anachemero kuti akhalipa tuzi mbodzi anganeta kuti dzapite mkati mundi Kiruku. Kuna Lamini, Krimildu, Kandinyu, Sumbani, Fernando, Ejaita, Ameji na Ginaldo. Mfundisi wa soka wa APPE asachemerwa Nelson Santos. Mwana wa nziku ya Portugal. Anapiaka makuma naina chibots ya kubalwa unoyo alikufunzisa kamera makauno wadapita pambutu ya Elder Duarte anabuluka musoka wa APPE mapita ndiye Nelson Santos wene pampira wabukakunja andu kupengeni kuti andu atakwera siya zinjimaka tayo akwera andu pangono kasiene na ipyo akazi.

Tikuruna muna kuru, aliku zitininda ngoma, kwa era kupasa chipaku, na kutimizira mhangu nsoka wa unia uchiprofeta songo. Nyakuliza pitu, atatu abuluka mprovincia ya Manika. Tukulonga nyakuliza pitu, ni Bertoni Lifiando, wapetzerwa na Vishimuldu Manjimba, wapo zina Omari Simbi, anema ndi amuna atatu adabuluka mprovincia ya Manika kuti adzalize pitu pa mapika alero. Mapezero wachinai ndi Osmane Barbosa unao ndi mwana pomu na provinsi ya Tete. Akwa pa sports wa soka wa APB. Unao ndi Kantoro, mwana Kantoro, lero avala anewa tia mhondi ya APB. Avala makabudu lao akutipa, onsena makabudu lao akutipa, mwenye makamizao, wachana makamiza, akufirira na kutari pangono. Kwenye soka wa unia uchipuripati songo, nguo zaache zida vale lero, vala nguo za ntundu wa prumu, makabudula, makamiza na piuka kia prumu. Shango ni zina makaindi ya kusiana siana. Tenepa mpira unani, unangondi ya unia uchipuripati songo, waburuka kunani, waburuka kule kukari mpale mbozi uyu, akari kapitao wapasira mulengeseru wati kumino chinome unoji Oscar Shereni Oscar ya kweswa pansi habi ya kweswa pansi ni nzache alamuka nyekuliza pitu apaku pezeru wa nanzache Bishimuldu Bishimuldu Manjimba alonga kuti pananchunusu nitango kuti mbozi wangondi apembe apita mwa matondo Oscar Shereni hada nembuke tayo asaka kuna kapitao wapweza nduli pangono apreka mpira kuna makaimi makaimi asaka kuna Osmani mkono watwere nunga mwana mieo na njitilero wangonja unia uchipupetu songo ato onda kumenya mpira mbapereka nkodolo kuna nzinda watete mbajita maso kwe kulangana utamu ya gazebe mpira unangonja unia uchipupetu songo duzuzi na konga ya ngonja apepe mbapweza nduli pangono tangu njira zonsenza mwana kufumba ana mpira mbani di mpalushu Osmani Osmani asaka kunani akasaka kuna kapitao kapitao ndi makaimi makaimi akweza pondo nduli pangono apreka kunani kuna Shakili Shakili mpare wa pakati na kati Shakili apreka kuna kunani mbapo huyu ndi Osmani Osmani amene kutsogolo njira zonzeni zamala kufunga auna kuti mhedidi akweza nduli apreka kunani apreka kuna mpalushu makaimi makaimi apreka kutsogolo ya atembuka wabiwa mpira na ngonya pepe awina mpira mbani pabo mbangoli ya bebe uyu ndi mlekezeri wa chinomwe tingati ndi wize wize asaka kuna nzache asaka kuna ni Kantoro Kantoro adembuka pangono mpira wabuka kunja anati aulokote mbani mbangoli ya uni ya uchipuroto songo kupita kwa mapindi kumpi na mawili doze minutu habe kwenye kuruza habe kwenye kuina onsa ina rukumanika chupale bale hauso sampira kapereka kunani apereka kuna Osmani Osmani mpala kata kate asaka kuna nzache mpimba kate anumba nzere wa pakate paripa kuka mpira wenda kamenya huyu nyakuliza pitu unoyu ndi Bertoni Lifiando Lifiando Bertoni Lifiando ndiye adabuduka mzinda wa Shimoyo provinsi ya Manika nanji mpira wadodomeka wenda kamenya manungo mwache aona kuti mhedidi ulekerero mpira ulekerera ile asaka kunani papo asaka kuna mulengeserwa chikominochinayi wankondya apepe atima na nsolo bankondya unia uchipuriru songo uberana ubambani mlingesero chikomino chinawe ikati tuone ambu ndi Seltoni Seltoni kusungulira na mpira apaka kuna saka kuna nzache mbuja tamunga kofika mba ngonde unia uchipuriru songo au ina mpira anata nupenzele kati na kati jepile chiteo aluku nsetema andu okomewa uembani mlingesero wachino watifemba tinga puna kona uyu ndi Alcides Alcides ababa ika pangono basi mpira waenda kamenya mendo mwani waenda kamenya mendo mwa martinyu mwende ratu manja manja mwa Hernani Hernani mpari wapakonga ya uwa apepe nikafuna kulonga ni apepe chakachino Hernani alikumenya mpira musoka wa apepe anao mpira papari ya unia undiputa songo uyu mbani mpapo uyu ndi Osmani Osmani apweza nduli akasaka kunani asaka kuna kapitao kapitao zina jambani papo kapitao wa unia undiputa songo ni makaime makaime asaka kunani apereka mpira apereka una melke melke kia wakutoma akia wachiwiri kape mangbandari ya kweswa pansi melke kweswa pansi akweswa pansi melke nyakuliza pitu aona ine pano ndaona ambo alonga kuti pana nchunuso mkati mwa kute kuru ya pakati pa
tandu ishi ya 27 November muno mupano palua ni yasongo mu district yakaura basa uyu mbalani akali makaime makaime asaka kunane asaka kunenzache awereka mpira makaime apereka kunane mongesa chumba kumbe chifemba apakaika pangono basi agwa pansi mbozi agwa pansi naipi enye kutisapitwa ona ine panonda onambo aragweswa pansi ndi wisi wisi ya manbandane agwa pansi kutsogolo kwacha agwambo pontho pansi unango wachiwiri tenepa kuona kuti mkati mwa thando muna apale awiri a apepe anewa ali kugulumunda kusaka chipezo naipyo Bertoni Lifiando alonga kuti hedini mpira utome kuimiswa toera apereke chipezo chaungumi kuli apale awiri awa alikwanisa kugwa pansi naipyo ausosa mpira mbani ausosa ndi Martinho Martinho mphalo kulapha mengesero 13 wansoka wa apepe apereka kuna ani aulekerera mpira apereka kuna Rume Rume kuzungulira nawo Rume anumpha kuti tilonge anumpha nzero kati na kati asakona mungesero wati kumi na chifemba uwe kale seven aulekerera mpira kwenye wabiwa na pale uya uchisongo auka mpira aikwendera kusogolo aupereka alikupasirana anaacha kiare apakaika pangono basi naipyo afika ni rume kuzungulira atusaka kuna nzache kwenye kule kunani kuna pale uya uchisongo uyu mbani mpapo ndi faye faya upa mpira faya menye kusogoro faya saka kunani au saka kuna nzache mlingesoro wachimakuma unachifemba huyu ndi vitori saka kunani anzitish aulekerera mpira wabuka mpira kunja anzitish akadauka akadapita nawo mbukuta ikulu mwenye akwandirira kusogoro kwache anzitish mamasira kugwa pansi naivyo unatu tikitirwe mpira ngati mwakute kulu aulokota ndiyeri nani silwani aulokota kuti usose mpira apasira nzacha naye chifupi uyu mbani mphapo ndi mlengesero wachikumi na chitatu ndi Martinho apereka pontho kuna Hernani alonga kuti tetene naoni kutsogolo na mwendo wake wamadyo aumenya mpira wanu panzere akati na kati atima na nsoro mbatsi kwenye wendiri panthimanzi yani papo yakapitawo makaime alonga kuti sinadembuka na utayu nalekete kuna nanana aona kuti njindu zamalikufungwa kweza nduli apereka kunani papo aupereka kuna Osman akasaka kuna nzache aulekerera mpira wenda kuna Vitor anade pile kute kulu Vitor Pepnij Vitor uyu ndi Vitinyu mwana wa unyau ndi kuda tsongo akadauka madidi mpira kuti akwanise kwenda kamtoma ndo pakupita kwa mapindi 16 yachimanika una chunusu chakemera kantu chikona chikulu kumkono wa kere nonga mna menyera nkonja uni ya ukule tsongo anachomero kutende kamenye chunusu wa kuhomo chunusu wa kanto ndi faye mwana mwanziku ya Senegal alikuwa mpira nkati mwansoka wa uni ya ukule tsongo tenepa ikwa mpira pa ngomo apatirira nchunu faye alikubwerera alikusaka kupaka nzachi kutsogolo na mwendo wake wa madyo wamenywa mpira mwenye dana kuti mbotsi yakugwa mpira wa app agwa pansi mwachimwemwe nchunuso asati kumenywa tayi unoyo ndi rume agwa pansi alikupemba kuti atambire chiphedzo mkati mwa kuta ikulu mkati mwa kuta ikulu pale mukuta musamenyula nchunufu wa penalte Hernani Silwani aenda kaulokota mpira kuti utomiwe patsa rume alamuka nanji paoneka madodo rume agweswa pansi mwachimwemo nchunufu osati kumenywa tayu alonga kuti mhedidi uyu faye amenye patsa nchunufu wa kanto unati umenywe pontho patsa uyu ndi faye mwenye mkwira faye na mwendo wachi wa madyo alikupanga nzacha sasenyikani anati umenye mpira uli chidzuludzulu wabuka kunja mpira unati usosiwe nani na mphale Hernani Silwani Hernani apereka kunani apereka kuna Danilo akweza nduli apereka kuna Stephen akusaka kuna nzacha mwenye kule kunani akasaka kupereka kuna Kantoro mwenye Kantoro apingizwa nanji wa Osmani atamanda kufika mpira wabuka kunja ubusa kunja mpira ndi huyu ndiani papo
akali osmani naipe unokote ndi danilo aponya na manja wanenda kutsogolo mwenye abweza nduli aona kuti njira zinoza mbara kufungwa pereka kuna martinyu ati nkhabe sinadembu katayo apereka kunani Hernani Silwani Hernani na mwendo wacho wa majo apereka pondo kunani kuna martinyu kusungulira nawo martinyu anati numpenzero kakakate jepe chite mwenye babaika mwenye mpira wabiwa apita chindulinduli amangandale nzache unoyo mbani mpapo dechita usende nungaroyo ndi mbozi wa ngondi ya apepe ndi sefeni amangandale nsoka mtironga mpare wa nsoka wa unye uchipurwa nsongo haipyo una nchuruso au menye nchuruso makaime asaka kunani makaime opreka kunani kuna uyu mrengeseri wache wako mwona chinomwe ingati tuone mbani mpapo noyo ingati tuone mrengeseri wache wako mwona chinomwe ndi Osmani abweza nduli Osmani ababa ika pangono ulekerera mpira waenda mendo mwadani au bambira bangone pepe alikusungulira nao akwetsa pansi amangandale heiko bana nchunuso ukulu kakamwe penye angonya pepe hada dembuke tayo au sosa nchunuso au menya tangwa lituzuzi na kute kuru ya angonya unia ujipure usongo amenyesera manungo na ipyo nchunuso watanto chukwa chikona pangomo mkono wabaji ununga muna menye na angonya pepe makukonde kule mbuka au sosa mpira angonya pepe taana eme mango alukuta mangani kata traule kere mpira buka kunja kapitao wangonja pepe ademuka pangono basi kuta ulokote mpira aulokota mba ngonja pepe tironga ngonja unia utipere songo auponya na manja akasaka kuti apereke kunanzayo wenya tamangata kufika mbani limbozi wangonja pepe atima na nsoro mpira mwenye nkwira buka pondo kunja angonja pepe ndi anafuna kuponya auponya mpira apereke kunani apereke kuna Selton ndi anao mpira Selton ya pepe hika pangono apereke kuna Martinyo kweza pondo kuna Selton mwenye alzitia kada tamanga amangika ndale kanene ababaika akipapansi antu atzuma akuzuma tira nake changwenja alzitia amangika ndale kanene mpira unani ukale na Martinyo preka kuna Hernani abweza kondro nduri abweza kuna Martinyo kunzenzema nao anasaka nzache nkono wa maju kutende na kusokolo mapinde bangase maku mawiri na ibote vinti umbinuchu kabeku nyekuina, kabeku nyekulusa, munu mutandu ya 27 de novembro, mpano palua ni ya songo, njishiri la kaura basa, mapika, chinai, tinonge ntaro wa chinai, wa mapika makura, mazizikera mpira miedo, kati mainopo, tinonge nkati mazikwene wa Mozambiki, tenepa, tiripo na misoka miwiri, msoka ushu, wa utesi, ndi wa kala championi chake chitamala, wawina mapika amulinga watasa de Mozambiki awina pondu mapika makuru au championi atikulonga Mosambola chakajino peno pitachi tikapondo pena hebi peno ngabe chikona kuti mpaka na lero angonde udes ana mafundo manai alusa kabotsi akwapuliwa sumadabalo eshe munzinda wa peira na farvada peira na mipira mitatu wawene diswa ngombe amunu wanto matoma ya mapika wa akwanisamba pondu kuwina poku kwapula shingale na mpira wotsi anzaudiswa pakabonga tenepa lero chongeti abukambo pondu chibalebale munzinda wa pera na nsoka wa liga disportiva de sofala apo pepi kapata kuti awene akhale na mafundu manai basi ene wakupita kwa mipako mingasi tironge mitalo mitatu mpira nao anaombani uyu ni mulengeseri wachiwiri wa nkhondi ya pepe aumenya mpira kutsogolo atimba na nsolo auka mpira ndi uyu mbani papo ndi Ifrani Matola pepe tironge nanana auka mpira akunzenzema nawo nanana apereka kuna paulo anumpha nawo nzera kati na kati paulo asaka nzache abweza pondo nduli pangono apereka kuna paulo asaka kunani asaka kuna nzache anati chinjenzana asake kunani aupereka mpira kuna melke akuzungulira nawo melke asaka kunani apereka kuna Alcides ababaika nawo mpira Alcides ubamba ababaika Alcides mpira waenda kunani anawo mpira ni mlengeseri wa 19 aubaesa pondo apereka kuna rume kuzungulira nawo rume numpha nzera kati na kati rume uleketera kuna mane apasa nzache kwenye auka mpira pangoni yauni audiputotisongo uyu mbani melki asaka kuna Alcides adembuka pang'ono mpira waendera pemendo ma Hernani Silwani Hernani mwakonde kudembuka apereka kuna apereka kuna wizi asaka kunani asaka kuna nzacha ni kifupi ndi rume kuzungulira nawo mpira rume atamanga nawo akasaka kunani mbapo asaka kuna ndi kapitao ndi kadre asaka nzacha kwenda kusokolo afuna apereka kuna kantolo mwenye pindu pechimwenika kwenye ti
nekuti zapiri kuti mpiro kadabuka kunja kuna nchunuso chunuso wakanto nkono watere nukamadamejera nkondia apepe pangeni kuti nkondia pepe apitso che kutoma alupereka nkhodolo nkhodolo de kuna tamu ya gasepe maso pe kulangana nzinda watete naipyo anewa anati amenye nchunuso wakanto chikhono chikulu chikhono nkono tere achemere kuna akhalawiri kule kuna ani papo kuna rume kuna ani papo kuna nzache kapitao aumenye mpira mbwenye tatamakana kugusa pono mwanyakwira augusa mpira mbani aphale ya chingale akhali oshikalishoreni pakuumenye mpira mpira wabuka kunja akakonyera macha pankhondi auni atironga nkhondi apepe anawo mpira akasaka kunani kula mulengesero wachinayi uiti ngati tione mbani mphapo mulengesero wachinayi ndi selte tironge selton asaka kuna nzanja pano tingadakhuwa golo kubabayika pang'ono basi kudachita aphatenye kuvunulira khonga ansokawa unia uchifuwete sombo alekerera kuti mbodzi mwa nkhondi ya apepe akwanise kufuthula mwendo paumenya mpira kupita tus na khonga isazonderwa na mphaloshu ebrima iye yanawo mpira ebrima panganzache ndokoni kutsogolo thangwe mwendo funa ndiufuthule ebrima mokhonda kulembuka aufuthula mwendo apereka kuna nanana kusungulira nawo mpira nanana kuona kuti njira zonse zamala kufungwa nanana apereka kuna kapitau ndi makaime kuno mphanawo mzera kati na kati ani njikani pepe pepe chitema nini pepe adembuka akhali vitor olekerera mpira waenderatu mmendo mwa Hernani asaka kunani pa ngasaka kuna nzati mulengesero wachiwiri akhali danilo atapangana kufika kwenye auba mpira mbani mwenye nkwira danilo asaka kuna nzati danilo apereka kunani kuna stefen amangwandale agwa pansi nanji yakuti zapitwa ti pana nchunuso mbodzi wa nkhondi ya apepe uyu ti ndi stefeni apita mwa matsondo tsondo la nzache tsondo la makaimi kapitau wa nkhondi ya uniau chipudo tsongo naipyo nchunuso natoperekiwe anakhoda kuumenya mbani nchunuso noyu ndi vitori wadzimbodzi chinkhabe si vitori tayi ndi shakile ndi aumenya mpira apereka kunani abwedza nduli pang'ong'ono machinja nsani apereka kunkono tere kule kuna osmani anumphanawo nzera kati na kati akasaka kunani papo akasaka kuna paulo amangwandale agwa pansi paulo wabiwa mpira apereka mmanja mwa adani mpira waenderatu mmanja mwa ebrima ngwenye yakuti zapitongo kuti pana nchunuso thangwe kuti mbodzi mwa nkhondi ya uni yauchipudusongo apita mwa matsondo matsondola nyakupa mpira wa nkhondi ya uni yauchitironga nkhondi ya apepe naipyo nchunuso unatumenyiwe achemerwa mbodzi aumenya nchunuso asaka kunani papo akhali ani akhali rume alekere kuna nzache abwedza nduli pang'ono apereka kuna Selton atitayi mwenderetu mmendo mwani mwendo mmendo mwa Hernani Silwani yadaulokota Hernani apereka kuna Selton abweza pano kuna Hernani mapindi makuma wili na manomwe 27 minuti ngabe kunyakwina anawo mpira uyu mbani mphapo ingati tore akhali hani mulengesero mwachipatwa wiri na chitatu polempole mpira waenderatu mmanja mwa uyu ndiye prima mphale wapakhonga anawo ebrima apereka kunani osaka kuna nzache mulengesero wachikumbitema ndikhali paulo abweza pano nduli aulekerera kunani kuna mphale osmani apasira pantho ebrima aupanga zanji pakoni kutsogolo kuti aufuthule mwadidi mpira anewa ali kubuluka chipalepale nzidzi ningati ng'ono kutsogolo kule akhalipo aphale awiri ankhondi apepe awiri anango ankhondi auni yautipuretsongo naipewo mpira waenderatu mmendo mwa ankhondi apepe anawo mpira ndiwo kuzungulira nawo agweswa pansi mbodzi nyakupa mpira wa nkhondi yawo udesi aphambo pansi polempole pita golo.

ibuchumana kudziwa mwadidi kuona kwanga kadonga ndikantolo mwana adamwesa goronei kusaka kudziwa takupangani kuti yababaika pangono basi wakupita kwa mapindi maku mawiri na masere kantolo panango ndiye adakwanisa kumwesa ndo inei panango ndiye funa kuti ndidziwe mwadidi ndikutoma ndibvunzise kanonga ndiye alikwenda akakhumbatira mfundisi yache mwana ushu adachoma ndo inei sikantolo kayi kusaka ndidziwe mwadidi ndimwone akutoma kupasiwa kachigubu kamadzi kuti amwe alikumwa mwana adakwanisa kuchoma ndo inei sikantolo kayi ndi mane mane pakupita kwa mapindi maku mawiri na masere mphonde uni ya uchipulodo songo alikufafadiwa pa nyumba pawa pale awa mane pakupita kwa mapindi maku mawiri na masere 28 minutes apepe atsogola abanza pakuchoma ndo mwana mane afuthula mwendo mane ana mlengesero wachikumi na chisere kunduli ndiye ti akwanisa kuchoma ndo ya nkhondi ya uni ya chilonge ya nkhondi ya APP Association Black Bulls ndiwo adakwanisa kutsogola kwakuchoma ndo ishi ya nkhondi ya uni ya uchipulutsongo ndinaye pa mpira anaombani aponya na manja akhali ya nkhondi ya APP kwenye mpira wabuka kunja aulokota mbani alokota ndi Danilo Danilo ndiye anafuna pona ponya pondo mwenye mkuira na manja Danilo kuzungulira nawo pasira nzache polepole akhe akutoma akhe kapitao mwenye ugwandirira mpira ubusa pambuto kokosa khali ngozi kulu mkati mwakuta ikulu ikusonderwa na mphara ushwe prima kirapo kakunja na taponya na manja Danilo mlengesero wachiwiri kunduli apanga nzake ndokani kusogolo thangwe afuna ponye na kwipwe aponye na mphambo aulokota Danilo Danilo anawo mpira mmanja anati uponye uponya mpira uli chidzuludzulu amayesera panungu mwane saka kuna kantolo kantolo abweza pono kuna Danilo Danilo mwendo wache watere aufuthula abutsa mpira apa mbuto kukosa ikhali ngozi mwenye ngozi ya mala alokota mpira mbani ndi mphalushu Alcides Asede kusungulira nawo mpira amenyesera manungo mwani mwambodzi nyakugwa mpira wa nkhondi ya APP aipyo mpira ukadabuka kunja nyakuli zapitu Berton Lifiando alonga kuti uponyiwe mwenye nkuira patsa thangwe kuti yakuponya mpira ushu akadababaika pang'ono na ipyo zafunika kuti uponyiwe patsa wakhonda dembuka auponya mpira apereka kuna Ibrima Ibrima osaka kunani osaka kuna kapitao kapitao kapitao ndi makaime kapitao nga kuti ndokoni kutsogolo njira zamala kufungwa abweza pono kuna Ibrima Ibrima yanawo mpira abweza nduli osaka kunani kuna uyu ndi Osmane Osmane kusaka kuna nzache Osmane panga nzache ndokoni kutsogolo abwerera nawo pono nduli apereka kunani uyu ndi mlengesero wachiwiri mlengesero wachiwiri ndi nanana nanana una kuti njira zamala kufungwa apereka kuna Shakiri Shakiri abweza nduli anakwandirira kutsogola mpira wabuka kunja wabuka kunja mpira anati aponye na manja mba nkhondi ya APP aulokota aulokota mpira ndi Danilo Danilo ndiye kawiri kawiri asachomera kuti aponye na manja mpira ungabuka kunja mapindi maku matatu na mawiri 32 minutos kutomera pa mapindi maku mawiri na masere msoka wa APP uli kutsogola wachoma ndo ibodzi ukuchibula pale anachola chimudzi awa ndi tapale aunyau chipulutu songo championi wa chaka chidamala championi ni wa mulinga wa Mosambiki chaka chidamala anawo mpira akhaliani Osmane Osmane aseka kuna nanana nanana abweza pondo nduli asaka kunani pakuna Paulo Paulo apereka kuna Osmane Osmane amenya kutsogolo polembona tima na nsolo mpira waenderatu manja mwa Hernani Silwane Hernani mwakota kudembuka na mkono wacho wa madyo auponya mpira kuendesa kutsogolo auba mpira mbani mbankhondi audesi akweswa pansi mbodzi nyakuliza pitu alonga kuti kuna nchunuso wa kanto chunuso wa kanto tangwa kuti aho tamangirana kumenya mpira ubuka kunja msere uku mphamo mkono wa tere nikwamuna menyera nkhondya uni ya uchipulutu songo adachapera ndi nanana nanana ndi Efrain Matola ndiye anafuna kumenya nchunuso shu wa kanto masikati alero mkati mwaguta ikulu
dikona muna pale anai aunia uchipuro nisongo apale shanu anzoka wa apepe kutia vunulile konga ya Hernani Silwane Hernani apanganzache pakanani madibi kuli apatira njunu njimparo shu nanana nanana na mwendoaji wa mbaa zero menya ata mkana kubusa elzidi ya ulokota mpira elzidi ya saka kunane saka unananana nanana ulokota mpira njia nao na mwendoaji wa majo kwa menya mpira kwenye tima na soro mbango nda apepe awina mpira mungesero wajinome uimbani mbapo njiwize wizo nsukuna na kusokolo ala kerela mpira wendira tu kunani babo alokota mpira ndimphalo shu eprima asaka kunani kuna melke asaka kuna nzaje kutsogolo kule awina mpira pepi ninji pepi apata nyake yakulizapitwa ona kuti nanana kada tamanga makubedza kuna mudzaone nanana ndiakada ulokota mpira ngwene mbotsi mwangu ndia pepe akada wapata mpira na manja ya kulisapitu alonga kuti ngabe uzende no hure chitiketai na ipe apita ngati magute kuru na ipo ata mangana kufika mbani mwangu ndia pepe abusa mpira kunja ati manansoro mpira wapuka mpira kunja ubulusa mbani mwangu ndia unia uchipuri pitisongo na ipyo Hernani Silwane ata manga aulokota mpira utakazikise pambuto na hivyo yete timizi hapa unatu soswe mwenye mkuhira Martinyu ndiye alikutamanga kuti aende akausose mpira Martinyu ausosa mpira apereka kuna Hernani na mwendo wacho wa majo aufutula mpira anumba mzere kati na kati anumba mwenye kuli atimana nsoro mbani mankonde apenga uni ya uchukure usongo akwesa pansi akali melke awina mpira apasira nzache uyu pandi ngati koni akweza nduli apereka kunaya Osmani apereka poni kuna melke asaka kunani asaka kuna nanana ndi anawo mpira nanana kusungulira nawo njira zamala kufungwa akweza nduli apereka kunani kuna Osmani ndi anawo mpira asaka kunani kuna nanana ndi Fred Matola nanana apereka kunani babo aulekerera mpira kuna Paulo kusungulira nawo Paulo apereka poni kuna nanana asaka kunani asaka kuna Osmani apereka kuna Melke usungulira nawo Melke apanga nzache fedzani kutali apereka kuna Oshka usungulira nawo atamanga nawo asaka kunani babo ambango ndiani akali uyu mulengetsero community famer akali ane babo akali Paulo Paulo kwesa pondonduli polembole apita ngute kuru mpira waenderato mmanja Hernani Silwane Oshkada kada uba mwadidi mpira Oshkada pangisa kuti mpira asadziwa kupa mwadidi na hivyo ausosa mpira ndi Hernani asaka kunani asaka kuna Martinyu abwerera nduli pangono aona kuti njira zamala kufunga Martinyu adadembuke bi apereka kunani apereka kuna mulesero wa chinombo uyu ndi wize abweza pondo nduli abweza kuna Martinyu apereka kuna Hernani aonga kuti mpankondo wako Martinyu wamala kufunga na hii mpia didi yufutule nkaka abweza pondo kuna Martinyu Hernani apereka kuna Martinyu asaka kunani asaka kuna Danilo na mwendo wacho wa tere apa sanzache anumba nzera kati na kati asaka kunani asaka kuna Kantolo abweza pondo nduli kabe akali mpalo shota kwanisa kuchoma ndoma ne pane polembole aupa mpira anapina kute kuru polembole papi ninji anthu ali kukuwa akakuwa kupemba penalti nditanga kuti mbadzi wankhondi udese akhala mangwa ndale ngati maguta ikulu mwenemo aubambira akali ane babo noyo ndi paulo uzungulira nawo apereka kuna nanana uzungulira nawo polembole anati asose ngozi panaoneka ngozi abe aulokota mpira ndi oskari apasanzace kwenena kutsogola kuna alcidi aubambira akuzungulira nawo alcidi abe aubambira mbani ndi Stephen Sefani usungulira nawo akasaka apereka kuna Kantolo kwenye kulisapitwa anga kuti Kantolo akanabanza kwenda kasomira mbalambe akanabanza kwenda kakumba mapanya ife pano asene tsalanga kuti mwana mphai

0: wabukambira kunja akada jima mwadidi na nzolo akali mparushu melki na hibyo mpira wabuka kunja aulokota ni Hernani Hernani ndiye janao mpira kuti automepata mapindi makumatatu na mapemba asalira ni mapindi matantatu kuti pizza kutoma ifike kumapeto Hernani mwakona kudembuka na mwendo wachu wa majo au sukuma mpira kwenye mwendo mwendo mwani mwendo mwendo mwa Shakile Shakile mwakona kudembuka akasaka kunani akasaka una Victor mwenye Victor adembuka pangono atamana kufika mwankondi ya bebe au mpira mboza akwa pansi ndiyani ni Osmani Osmani aulegerera mpira au bambani au bandi kapitao kapitao atipano ngabe kwenda mtu aika chiko kapitao aika chiko kutanewa akone kwenda kamsonsona pondo kuta isa zondero na mpalo shwebrima nepa wabuka mpira kunja aulokota ndi nanana aulokota ndi nanana ponya na manja saka kuna wanaopereka kuna Osmani Osmani abweza pondo mpira aubwezerani aubwezera nanana nanana mwakonda kudembuka arunsensema nao mpira apereka kunani kuna kapitao kapitao ni makaime makaime apereka kunani kuna Osmani Osmani na mwendo wacho wa maji apereka kuna nanana nanana wina mpira apanza pikuruka kamwe wenye pakufuna kwache kukwinya mpira wane kutokoro nanana mpira wapita mkwia mendo mambozi pale auni pale apepe tenepa kuna nchunusu chunuso wakanto perto nilifiando aliku cheza na pale awa abebe bapanga kuti aleke kuchita pindu ya mazondo achiwe kupa mwadidi mpira pole mpole Victor akada sukuma mpira papu jima na nsoro wabukidatu patsulu pantenda machiru makonga inasonderwa na mpaloshu Hernani Sulwani haipi wakulogota mpira Hernani Hernani apanga nzachi nukoni kutsogolo ya kulisapitu ansenzema apodola Hernani kuti iwe lukufuna kuja nzizi leka chitapenepio kuja nzizi tangu pano safuna kuti pilsani pifamininga mwufunika Hernani alonga kutinda kuta pikuru mawapereka mpira asia kuna Danilu Danilu amenya kutsogoro asaka kuna kantoro atima na nsoro aule kerida kuna nzache amenya bondo mawapereka kuna anipapu kuna Danilu amenya na mwendo wacho wa tere mbole akasaka kuna kantoro atima na nsoro mawapereka bondo kuna anipapu kuna mbaksi kuna nzache haukusa mpira kunja na hivyo ula anacha ponye na manja mangondia unia uchipiru kato songo mbaksi Mangondi ya bebe, akbabansi, alikupemba chipezo, alikupatirida mimba, alonga kuti alikufakupa mimba, tuzi, kanonga pale, mambuto pasabuluka mwana nyaka mbarombaru, alikulonga kuti mkadidi, anyakuona pia ungumi, apite ntando kuta, apereke chipezo kuli huyu mbozi nyakupampira, wansoka wa unia unchipurutisongo, alonga kuti lekani dembuka, Lekani dembuka, kukuti mbozi konango, anati ya buluswe, anafuna buluswa mbani, habe, chipezo chini kuperekwa. Anungo kuti, anapitiliza kupereka chipezo, tera kuti, mpalushu adagweswa, nakuno ni kuchipuena kuziwa, mbani makamaka, adagwa, anyaguliza pitu, alikula sila na mafala, tinepa nukono kuti alamuka kuti apitilize na kutambire chipezo, kunja, unakwanga unoyu kanonga ni kapitao ni kuchimana kutziwa kwa didi na pano angwe auchimana kuzungulira kuti anipasire mkodolo njione kunduru kwate murengeseru wakamizachi mbanji wenye taa huyu anati apite pondu pacha ngaite chimise mpira wasoswa awasoswa mpira mbango ndia unia unchipuritsongo anao mpira anati busi panguto kuboswa alipangozi, abuka mpira, alikwenda nao, alikunsetsema nawo uyu mphala adabuka kunja anati apite ngete timizi apa alonga kuti mphedi lipita ine ndi kapitawo kapitani Makaime Makaime iye akadabuka kunja yaipe mpira kuna nanana nanana kuzungulira nawo nana apereka kuna Oscar Oscar kuzungulira nawo asaka kuna Nzache apereka kuna ani papa akwandirira pale awo apereka kuna Paulo Paulo odembuka nawo atamanga kufika mbani ndi mulengesero chimakubona itsere pole pole elsidi pole pole apita mukude kulu ende natomanja ma Hernane ndiye ndakaulokota mpira Hernane aulokota mpira apanga Nzache ndokoni kutsogolo yasala ndi mphindi ibodzi basi panango anachimizira mapindi mawiri taitai matatu thangwe pinzo ishe kutoma ide imire makatayo mphole mpholeni kuna ngozi ngozi ngozi ngozi ebuka mpira kunja wabuka mpira kunja kali ngozi kulu aphale a Unyaunch private songo adembuka achita nthondo pepi pekwata kuti ankhondi ya pepe aupe mpira kunja haipyo anacha usosi ndi Ebrima Ebrima hadadembuke tayu Ebrima apereke kuna Shakile Shakile asaka kunane Shakile ndiye akutsetsema nawo mpira Shakile kweza nduli apereke kunane asaka kuna Nzache Nzache uyu pani apereke kuona uyu ndi kapitawo kapitawo ndi Makaime Makaime abweza nduli pang'ono apereka kuna Shakile Shakile kwentsetsema nawo apereka kuna Vitor Vitor apereka kunane kuna Osmane Osmane ndiye anawo mpira antsetsema nawo apereka pondo kuna Shakile Shakile kwetsa nduli pang'ono kusaka kundi apereke kuna Osmane naipyo Osmane Shakile ndiye ti akosa pansi ninga ndakupangani kuti uyu nekuti sapito wachinaye Osmani Barbosa anachimizira mapindi mawiri taitai matatu thangwe pinzo chikutoma ide imire makatayo ide imire makatayo pepi ndipi pidaonese pepi ndipi pidachitika aipe tetepa kupangani kuti anati au anati akwe mpira apitirize kukwampira mpaka pa mapindi makumanai na mapemba njonge makumanai na masere anao mpira aubusa mpira kunja ambani papo wakali uindu Oscar Oscar ademuka nao pakubusa mpira kunja aulokota mbani ndi mlengesero wa chiwiri uyu mbani ndi Danilo Danilo kusenzeka Danilo kusenzeka nao mpira Danilo alikupangwa alikupangwa nani opangwa na Bijimudu Machinda kalonga kuti iwe leka chita vya kaswada pano safuna kugwa mpira mwadidi ati manazolo ati manazolo chunoso wakato Danilo amenya maganga ntuera Danilo aubusa mpira kunja alikunsensema muyumbani papo alikunsensema ndi faye faye ndi mwana nziko ya Senegal faye ndiye ndakalokota mpira kuti amenye nthuso wakanto amapindi mangazi ngani asalire ni mapindi mpindi bodzi na mambwera mbwera kuti pidzo ishe kutoma ifike kumapeto unia uchipurusongo alikulira unia uchipurusongo alikukulumundiswa unia uchipurusongo alikupfuwa alikulira chikazi alikulira chimwenye pole pole adima na nzolo abusa pambuto ya ngozi abusa pambuto ya ngozi mpira wabuka kunja anati aponya na manja anaponya na manja mbani ndi Oscar Oscar ndiye ulokota Oscar asaka kuna faye faye anati apazipona kuna Oscar faye aulekerera apereka kunani kunani kuti tinange kuna Nyamalo mpira ubusa kunja abusa mpira kunja aulokota mwenyengwire ndi Melke Melke akasaka kuna faye Melke auya amaphatwa nchunu nyakuti sapitu alonga kuti nkhapepo ndawa akhadaphatwa nchunu uyu akhadenda mwakugosa kuti ayende na ng'omwa mwangozi kulu mpaka mkuta inaozonderwa na mphalushu Hernane yachibanika thangwe kuti mpira inongepe pino uli mphiri pakati na kati pakuta pakati anawo ndi Hernane Hernane asaka kunane asaka kuna Nzache abweza pano nduli apita kuna faye faye akwandirirwa naipe mpira aulokota pani bangonda apepe ndiwo anafuna kuumenya mpira angondi apepe ndiwo anafuna kuusosa mpira mpira wabuka kunja Danilo ndiye anafuna kuponya na manja Danilo apanga Nzache ndikuona kutsogolo Danilo aponya na manja atima na solo mpira ukadabuka kale kunja ati mwenye nkuira anati aponya na manja mbangondi apepe mwenye nkuira Danilo nanja anewo alikuwina alikuponya mpira pang'ono na pang'ono alikugwa mpira mwamphayo pyonsene pinachitaye kuti akwanise kudya pimphindi pingasi pimphindi pingasi mphole mphole anawo mpira mankhondi ani unyaunchipurusongo uyumbani babo abulisa mbube kukofa akhali makame makame asaka kuna akasaka kuna faye babweza bono mpira apereka kuna melke tira nkuna shakile shakile zungulira nawo apita nkute kulu my prima au kwandirira mpira ye prima na mendu wache mpale prima ngwakulapha na mendu wache aumenya mpira mbubuka kunja tena hapa kuna nchunuso nchunuso wa kanto kanto mkono wa maji unonga mnamenyera nkonde ya pepe alikwenda kule mbani ndi apale awili kuona kuti unani mapo kuna huyu Danilo alikwendambo pondo kuna mlengesero rume alikwendambo mbuto pochipozile kuti akamenya nchunuso wa kanto nati tone panafuna menya haumenya mpira apre kuna kandolo kandolo beza nduri njiro kamala kufungwa amenya mwaka nganga ntuwera mpira wa numpa wapita na pazuluzulu pazulu leto pantanga machiru pirangefe pino kizwe kutoma yafika kumapeto kizwe kutoma wapita kwa mapindi maku mawiri na masere angondi ya abebe alikuwina na mpira bozi anzawa na chiromuzi aunia unchipuru mtusongo tiso ya ngombe ifebano natome imirapano kuti titome mweramazi tuone mpianji pinafune chitika kukizo ya chuwiri aportani ya radio Mosambiki wabozi tina mkwatu mleti prajani mwemushutu ya radio Mosambiki tati maskati ya didi vitidizo na mabasa bukira mbushutu ya radio Mosambiki mkwete mkwete mwanyi anza zamezi mzinda watete tiripobozi
1: Tatenda kwenye kwenye mwenza tone zejo tiri kuti kapume kamwe mazi kuti ukaro kukonzeka ndimi ya shwiri kambika. Ife titi tichiripo mchiparano na iwe munu mshututi kuti tipfe momwe utu malire uimpiki sano kunsika lirulino pakati pa matimu ya unia undi sportiva ya kumwe kukusongo na ABB anditi Black Bulls pomwe. Pakalipano timu la ABB liri kusosota unia undi sportiva ya kusongo kwa mpiro bozi. Ni mwemwe uliri uimpiki sana mpira kumweko kusongo.

0: yae.
1: Nibasa la zamasenzeka mpira kukufika na kushikira mnumu studio ya Radio Mosambiki ya mnumu tete pamwentawe zati zita na mpindi makumashana na zwiri kinzore 52 minuto. Nizontawe zumwe tiri kumanika na zonkati mwe ribasa la zamasenzeko ya mpira ku mauro kuno. Zwani kuti kumbari ya wimpikisano wa Mosambora njeje wa shinai uno. Timu la Unia Antisportive kusongo ndu ya ili kusosotewa pakalipano ndimi ya kutome malakare kwa mpiro bot na ABB ya entity Black Bulls. Ndiembo ferroviario ya kubera ili kutizimula kwa mpiro bots Costa do Sol kunsiku ya lerulino. Umu ni mwe ya lini masinzeka mpira pakati pa matimu ya matimu ya mwe yali kushitambari kuyu mpigisano wa Mosambola Golino. Nibasa lisa masinzeka mpira kukufika na kushikana mnumu studio ya Radio Mosambiki ya munutete. Ndakuzani kuti kunsika lirulino kuna mpikisana nangu ya mpiro mwe ya kazikisido ikishitiki makamaka kumbali ya mpikisano kuru wa nchiga ushinu chatete pa mwe timu la Zamaleki Football Club. Iti zimulane liruliku, kutizimulana lirulino na timu la Unia Antisportiva Jindale Afrika kumwe kumarara pa mwe timu la Jindale liriku wina kare kwa mpiro boots pa kusosota ili timu la Zamaleki ya kumweko kushiuta. Umu ni momo ulinu mpikisano mpira kunsiku ya liru lino. Shingale beida tintimuno kwa mpira mishanu kwa kwa miwiri pakuti zimula Football Club ya kumweko aenditi Manje Football Club ya sosotido zulo na hili timu la Shingale Bendi mpo ferroviaria kumatizi inatizimula Desportivo ya munontete kwa mpiro bozi. Pomo Football Club ya kuchitima ida sosota planisi ya kumpade kwa mipira miwiri kuyamba kuruza kwa hili timu la planisi ya kumpade kumbali ya uyu mpikisano uwa mpira a vesere watu. Nibasa la zamasenzeko ya mpira kukufikani kushukira munu mstudio ya Radio Mosambiki ya munontete.

Ndibasa lza masinzeka mpira kukufikana kushikira muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete dzwani kuti kunzwezwe wa shinai wa Mosambola golino dzwani kuti lero lino kuna mapikisana mpira makhazikisira pakati pa matimu ya Union Sportive kusongo na ABB ndi Ferroviari ya kubera na Costa do Sol ndiye pakali pano dzwani kuti Union Sportive kusongo ili kuti dzimudwa kale kwa mpira bodzi na ABB pomo Ferroviari ya kumweko kubera ili kunkhumudwa aende ti Ferroviari ya bera ili kukunkhumula kwa mpira bodzi Costa do Sol umu ni momwe uliri mpikisano wa mpira ku ntsiku ya lero lino ndiyembo uyu mpikisano uti upitirize makamaka mzwezwe wa shinai uno uti upitirize mangwana pakupikisana matimu ya Shingale ya muno ntete na Ferroviario ya kumaputu uyu mpikisano uti uchitikire kuthambwe libodzibodziri lomwe yakupikisana matimu ya Union Sportive kusongo na ABB kumweko kusongo ndiko komwe kudzachitikira uyu mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Shingale ya muno ntete na Ferroviario kumweko ku Maputo ndiyembo Associação Desportiva com Vilanculo iti idza kunkhumulani na Ferroviari kunampula pa xipiri pa xitatu yatadza kunkhumulani na matimu ya Ferroviari kumweko kulushinga na Associação Desportiva ya kupemba ndiye uyu mzwezwe uti udzafungidwe pa ntsiku ya mdzinga wa mangwanayi pomwe yatadzapikisana matimu ya Liga Desportiva ya kusofala na mashakene ni basa lasama sinzae kampira kufika na kushukura muno mu studio ya Radio Mosambike ya muno ntete takatenga madi ya kuimbiri na Carlo Jordan homo alikuti kutendra

kalimadi yemwe yakuimbirira Carlo Jordan kutenda wadandaula mamuna nthangura bzinthu bzakusiyana-siyana bzomambacita kuna mkazi koma ali kudzibva kuti akutendedwa liini saizo nthawe muno mustudio ya radio Mosambiki zati zinayi na mphindi zinayi zasezora 4 minuto nyimbo tikanazo muno mustudio ndinatenepo tafendeza kuimba kwa LD na nyimbo yachemwei Betro

Quimba, como é kwa LD? LD atimbira nyimbo yasha bunobuno wachita magunkha beto kuimba kwabwinoko komwe kwakufikani kuchokera kuno ku radio Mosambike muno ntete nkati mwa ilibasa lizamasinzeko ya mpira kuchokera kumweko kuboma la Shangara makamaka paluwenya ale wa ejefula alikuti pfa kumweko tilikuti tatenda pirizani kubva ilibasa lizamasinzeko ya mpira bwinango pomwe mwali kuti pfa mbamisheki magunthe kuchokera kumweko kunsembedzi kumweko kunsembedzi winango mwali kuti pfa mba Marcus Bernardi tiri kuti tatenda kuna kwene kuna mwenze pitirizani kubva ili basa lizamasinzeko ya mpira munzinda uno watete makamaka kupa Mateus Nsamutemba Mateu izuwaja pobodzi na banja lawo alikuti ibva kumweko tirikuti tatenda kwene kwene Mateu Zlingisoni wakudzika na sulo alikuti ibva kumweko tirikuti tatenda Pazinji mwalikuti ibva ku masikatiano nkati mwiri basa lizamasinzeko ya mpira

kushokera kumwe kubai Rosamora Michelle a Narcisio Mandri alikutali kuti ibva kumwe kupanthawe zino osti kuti tatenda a Betania Pedro Adam birango pomwe mwali kuti ibva tiri kuti tatenda Shukera kumaya kukubai Romatiu sasa mutemba Magreti aniba mbanango mwali kutali kutiba Tirikuti tatenda piritizani kubairi basa lasama senseko yempira Chaizo ntaya mwuru mshututi zati zina inampindi kumi na ibods Zasezora iunze menutu Tekuluchere chirichense mwuru mwuru kwanise mwuru mshututi kutinkatu mampindi sirikubirasi Chirichiparana manzatu onezio jo Koma pomerikanati kufika kumeko lekanti katenga madu ya kuimbidwa na Carlo Jordan Homo likuti leka kuyesa

0: basa lizama sinzeka mpira jense dwa kazikisira munu mshututi ndirati nepo legandi chirichiparana mwanzatu onezi joo kushagira kumweko kusongo kutatuzi mumwe uliri masinzeka mpira pakati pa matimu ya unionti sportife kusongo na ABB na tunayepo tirinkuti maulu mwanzatu onezi joo nkani njiponi kundime shwirino
1: Kumwene wanani kantoro bida mugute kuru watamangana kukusa ndi mhalushu Mengesero wachi kumino wachi nomwe wachi pemba ndi paulo Kabusa karingozi kuruka kamwe au kampira Bangondia utesi mpole mpole kwenda nao mwele kule Kabusa mpira bambuto kukose karingozi Nongefe pino hapo kabiri katatu Bangondia utesi ya kwanisa kufetera tusi Kute kuru ina zondero na mpari ushu ernane Kwenye piachi mweni kani pintu Nenepa mpira ulichiriri ya naombane papo ni paulo Paulo Aendana wapereka mpipa kati na kata, saka kuna anbabu. Asa kuna mungesero wa tumakumbe unashuiri ndi keye. Keye ni mpale kuti alapita mpoponto pizu ishe chuiri. Nupangeni kuti pa pizu ishe chuiri. Aguluka ndi faye. Aguluka ndi faye, mpapita ndi fritu. Aguluka mbo vitori, mpapita ndi keye. Ni amuna wiri kukundi ya unia utipurusongo. Alapita kupizu ishe chuiri. Pano tina nkwatu tinu la fumo kodi. Waonatani pizza kutoma, pizza ishi ya chwiri, waonatani ya pitakali mapindi, bangasa tingati tuone mapindi kumi.
2: Chedidi afisere wa nyumba mpepo ya rati Mosambiki, mpira chedidi alukufamba, mpindi za kutoma, zomwe za mpindi kula kutipindi makumalai na zichano za kutoma, taona kutimi masanzi ya mpira ya fumba kuhino kuma mbali ya uni ya unchipulipa songo. Ili kukwanisalini kuti iwane mpata wa kutoresa mpira pa buwazi kwa ABB na kuona kuti unionti kulipa tusongo ilibe wale alumbwana umakachimigira timuli kwa gole la malali pakati wensene alachoka ndipo ilibe mpamfu ya mwenye kwanisi kutenga mpamfu wensene kuti imbapereke mpipirai kuti alumbwana wa kutokoloa wa unionti kulipa tusongo ashite kile tumwenye kwanisi tumwenye kutoresa mpira kuma ABB ili kuchimbikira njira izirizense ndipo kwa ABB ya kwanisa kuti itolese mpira ubozi umwenye tukulapanopa ili kuwina
1: ABB chakashida mama akapuli wakari mpira minai muno chakachino wafuna kukwezera usenere
2: chedidi golida malari ABB ila lusa muno kwa male golinopa ya buwela na mafunziro ensene ya kuti iyo ileka kubereza kwa umwe uluso umwenye chita golida malari
1: Tinati chuhone kuna funa kukwa nkupukupu na lambe mpira na lombani mbangondi ya unia utipurusongo aulekerera mpira apreka kunani kuna katri katri ya uba hapa sila nzache pole mpole ayikwenda nao wakukoswa mwana kantoro omenye mpira mwenye ukwandirira abusa mpira wambuto kukoswa anao mpira nina nana nana ni inferen matola nana upereka mpira manye wadani upereka mpira anao pondo mbani akasaka kukasira ababaika kantoro Kwenye mpira buka kunja, haulokota mbani nanana kwenye na manja, asa kuna Alcides, hapa mpira, akia kutoma, akunsense manamu, Alcides, pole mpole, alikwenda, makukoswa, pole mpole, hile ndingozwe, Alcides, alie kanene, bande napona kumpeza, huyu ndi keye, chita pia mga uu, pia usende, keye, kwa pansi, yechimwanika, pane rikada kwa koro.
2: Chadidi kala kuida goro na kuona kuti uniau ikala tanda kuti ule na mbwana huyo mwishiri wa Oshka kuma Oshka na kuona kuti mbwana wamba mtsima kare alime kumulikerela kuti achite njira yache hile mwai ya makonisa kuti achite ningasambu wache mwambishita kare mtsiku zense mbe wamufunga alime kwa nisa ye kuti atolese mpira kuti uniau itikula panopa ungarakala kuti mwantangu onezio uli mkukuwa pano mpira wa uniau nchipulipati songu
1: Pizu ishe chubiri, tinadikira nje makamaka.
2: Pomwe pacho wachi kushitika nche kuti uniaon chupulipati songo, zifunika kuti iyo, tinte kami njiriwe pira, kuma iyo ili nkuchita kuti, zifunika kuti iyo, tinte, na kuna kuti iyo ili nkumenya mpira ningati mwome ii kamenya mpira, ili kumenya mpira ningati mwome kamenya mpira kulele malari. Nipopa zifunika kuti uniaon chupulipati songo, tinte kami njiriwe mpira. Mipira ichokere imba chokere pakati ichimba kwanisa kugawa mbalimu kuti wa mbali wawa akwanise kumenya mpira kuti abwere pa mbuto ikulu yomwe nja bwasi bwa ABB
1: azungu salongo kuti ekipe kiganya nosimuda ankhondia be udesi abulusa pale azinji chakaita malada kwata kuti nsokonoyo ukhale champion
2: zichitika zimwezi kuti uniyao idapatisa basa njira ile ya ku furusa nkhuni zile zomwe zimapikisa bwino zikatokotosa bwino chakudya ila oyesera nkhuni za nkhadzi nkhadzi imbapikira lichi imbapikisa lichi ndi chakudya nkhadzi kwene kuchosa utsi ndipo pa uniyawu idachosa nkhuni za moto iyabweresa nkhuni zomwe za nkhadzi mwe nkhani nkhadzi ilibe moto
1: tinati tione mphyanje pinofuna kuchitika kutsogolo kwa ndimo kukaona mbodzi imbatambira chipetso cha ungumi toera kuti akwanise kugwavira ninga mwakufunika apa tikuona mphale wize wize akada kukakunja pinda pontho mwanyankwira uyu ndi Berton Lifiando alikulasirana mafala na Ifren Matola thangwi achita bya uzende achita byakukwankwanika mpaka kuti mkhadidi akhale wakugwa mfuwa toera pyonseneni pifambe ninga mwakufunika mpira watsikitiswa pa mbuto wache adachemerwa kuti amenye ntchulusonoyu ndi Hernan Silwani ndiye anafuna kumenya ntchuluso ninganoyu aumenya mpira Hernani uli chidzuludzulu mpolempole atima na nsolo mbani mbapo ni mbodzi mwa nkhondya uniyawu chipatulusongo unoyu ndi mulengetsero wachimagumauna chinomwe ndi Osmani Osmani ndiye atima na nsolo mpira wakukakunja ali kubabaika pang'ono alikubabaika thangwe kadre kapitau alonga kuti ukhali ntchunuso kulu kadre auponya mpira apereka kunani kuna kantolo kantolo apereka pano kuna kadre kadre kuzungulira nawo kadre abweza nduli kadre apasirani apasira motari motari asaka kuna nzache akasaka kuna taniro adembuka pang'ono mwenye atapangana kufika mbani mbaphali awa uniya uchipurusongo mpira bukakunja aponya na manja mbankhondi ya uniya uchipurusongo aulokota mpira aponya na manja apasira kapitao kapitao ndi makaimi makaimi auna kuti njira zamala kufungwa ausiya mpira asidani asira uyu ndi Osmani Osmani apereka kuna nanana nanana amenya mwedidi mpira aika panthimanzi polepole mpira waendera manja mwa Hernan Silwani akhada ntsentsema mwadidi aphale uniyawu chipresongo tenepa mpira una Hernani anati aumenye mpira mbani mphapo pankhondya apepe aumenye mpira unani una kadre kadre auchimwana mpira wapuka kunja anati aponyena manja mbani anati aponyena manja kuona kuti alikubuluka mbani kukundi ya apepe alikubuluka ndi pani mpapo ndi Vitor alikubuluka alikupita ndiye uyu ndi Lingi Vitor alikubuluka alikupita ndi Lingi Lingi alikupita mkono wani mpapo wankhondya apepe tilonge wankhondya uniya uchipurutsongo trepa abuluka uyu ndi Vitor mulengetsero wachingasima mulengetsero wachimakuma bwino na chipemba abuluka atimana nsolo apereka mpira kunani papo akali kapitao apasira Osmani Osmani abweza pano kuna kapitao kapitao asira ndache mkono wabajo kuli kuna Oscar Oscar azungulira nawo apereka kuna Lingi Lingi mpale adapita kwene chinchino mpale da shawa nga chocho mpale wakushawa nkati mwansokoshu wa uni ya uchipurusongo aulekerera mpira achinjansana kukana mkono wa maji apereka mkono wa pere kuli kunani kuna Osmani Osmani akasaka kunani asaka kuna ndache anawo mpira abe ausirane asira uyu ndi nanana nanana una njira zamara kufungwa apereka kunani papo apereka kuna keye keye sukulira nawo kwesa pansi keye nyakuli zapitwa ona ipepanta onambo aona kuti ndadidi maperekwa nchunuso thangwe keye amangandale mbakweswa pansi kodi jinu lavumo pinakudungunya kuna chitanthu mbulonga kuti tani alikukomerwa tai na pinachitani nyakuli zapitu pena ukomerwa tai magwera mpira ngonde kutesi
2: kukuwa kumari kuchita anthuku kulatiza kuti wale nkukalipa na zomwe ziri kuchitika mkatimu kumbali ya wale omwe mbakuliza pitu uchitango pomwe ali nkukalipa pomwe na kamenyedwe kampira kumari kuchita lombwana wa Union Sportive Tsongo natangula kuti iwo pali panopa ali nkuluza ndipo iwo ali nkufuna kuti timuli likalipe mkati mwathambwe lilatize mpira ule omwe ni mpira omwe angabwerese phindu kuna iwo pakuchoresa mpira kuti alimbane andilimenane mpira ubodzi kwa ubodzi ndiye achite chine chili chense kuti adzatoresa omwe mpira wina ndipo chuma chikusala pano chuma chimchisa kuti mbumba ikalipe ni thangwe la kusayikana kwa ukali kwa timu la Union Sportive Tsongo mkati mwathambwe
1: ndipo mwene nkhalonga kuti lero udesi angaluza pontho panaoneka maziwo pinthu pinaipa lero
2: nkhani yabveka kale ilikubveka kale ntapantapa kutomera pomwe mpirayu akhanati kuti atome mkati mwa thangwe lino la 27 November pakhabveka kale ntapantapa lakuti mpirayu Union Football Songwe ikaluza lero pano mpholopholo ziti zilire futi ziti ziphokesidwe kuno kuthangwe la Union ndipopa munthu aliwense omwe ana nkhani musoro ali nkudziwa kale kulakuti lero lino Union ikandoluza pano patiponeke basa kumbali ya owa umwe mbathandiziri wa timu la Union Football Songwe pabodzi na mbumba zina zomwe zitadikirira mpira iziri kunja kwa thambwe lino
1: kantolo alikubuluka alikupita ndi kandinyu kandinyu thando ya 27 November asaidziwa mwadidi
2: chadidi ni munthu ule omwe ambadziwa kale mtingalo kuti makhona manayi ya thambwe lino ndi tingula kuti mambuto ino kandinyu ambaidziwa thangwe ndi munthu omwe adachoka kuno kwa Union Football Songwe ndipo pazifunika kuti Union Sportive alumbwana wa Union Sportive Songwe akhale na cheru nakuti munthu mwapitayu chintsinsi cha thambwe lino ambachidziwa
1: timomwene tankangani kuti abuluka kantolo kufundi ya abebe kantolo abuluka kuti apereke mpata kunani kuna kandinyu kandinyu ndi mphale mbodzi ada kwa kale mpira mu soka wa Union Sportive Songwe aipyo ndipizinji vinadikirwa kuti kuchitwe maskati ya lero muno mothando ya 27 November mpira unati utsikitizwe pambuto padachitika uzende agumanizwa mbodzi akhadagumanizwa mbani ndi kadri akhadagumanizwa kuti akhadenda kaswamira mmame kanene naipyo mpira ausosa apereka kunani apereka kuna paulo paulo makhona dembuka apereka kunani osmani osmani akasaka apereka kunani papo anawo mpira kutsogolo mbani mbapo mpira amenyetsera manungo mwani papo mwamphale uyu ndi mphale Ifren Batola naipe mpira wabuluka kunja ku mzere wa kunkhomo anafuna kuwutoma mbani kusosa ndi Hernan Silwani Hernan mwakhona kudembuka na mwendo wachiwa madyo aumenya mpira asaka kuna ndzache mbwenya bwedza pontho nduli pango thangwe njira kusakolo zamala kufungwa Hernan apanga ndzache lekani kusenzeka tenepo wabwedza nduli mpira akhadaumenya mbani akhalilingi mbwenye pyacho mwadika kadre ukapanthi manziri akwetsa pansi ati nkukusadyeche pansi pansi pole mpole anati ayenera kutsogolo mbani bankhondi awo apepe apita mukute kulu kadre pepininji Stefani padachitambadakhala kuti ndi munthu wakugwa mfuwa pano tingadakhuwa golo yachiwiri ya nkhondi ya apepe
2: chadidi ibzi zikuchitika mtsakuti apepe ili nkumenya mpira na kutemba alumbwana wa mbali ndipo akamenya mpira pakutemba alumbwana wa mbali Union Football Songwe ali nkulimba na kuenda kathamanga kutsogolo ali nkusiya alumbwana wa kuti alumbwana wa kupatika mpata kuna alumbwana wa apepe ndipo popa pengera chisi ati kuti apepe ngakhala kuti mulumbwana wa apepe ule ndi munthu wakugwati mfuwa lero lino ndingadati Union ili nkuluza mpira miwiri kwa si koma chomwe chaperewera wambala nchakugwa mfuwa kwa alumbwana wa apepe kuti iye akwanise kuona mpira ule kuti akapeteme ndi chinango omwe tikafuna kuona nchakuti alumbwana mwala akhadamalakala chikhupiriro chakuti mwanza ule angadapere angadapasira mpira ule ndikopa dzentse dzayenda pabezi
1: timomwene pyazupya luzika ukhali mpata ukulu kakamwe mpira wabuka kunja alongota ndiyani Ifren Batola alonga kuti mpira mbuponywena manja anyakuliza pitu uyinyakula musabandera alamusakale bandera Ifren Batola alongota mpira aponyana manja saka kuna ndzache mbwenye kuli athamangana kutima na nsolo mbankhondi apepe akuwutsa mpira kandinyu akusungulira nawo kandinyu apereka mphimba kati na kati pale panani pana aphale awiri atatu ali kunzenzepa nawo uyu ndi mulengezero chikhumi apasa kuna ndzache mkono otere mpolempole akiya kutoma akiya wachiwiri omenya mpira wenderatu mmanja mwa Hebrima ati ushumbanga Hebrima kuti udembuka aponya mpira mmanja alekera lingi lingi aupesa mpira lingi apesirani lingi aulekerera uenda mendo mwani mwa Danilo Danilo ndi anawo mpira mbwenye kule kuna Paulo Paulo mphale wakula Paulo aulekerera mpira kunani kuna Hebrima Hebrima akwa mpira mwa mphayo hepi ndipokwata kuti anthu akhuwe apereka kunani kuna Paulo Paulo apasa kondo kuna lingi lingi kunzenzema nawo anumba nzera kati na kati kwa nkhondi ya Udezi kwenye mpira wabiwa na nkhondi ya Pepe anawo mpira abweza nduli apereka kunani kuna uyu ndi Hernan Silwani anawo mpira asaka ndzache saka kule kunani papo ndingati tuone mulekezero wa chitatu anawo kutsogolo mbwenye mpira aumenye mbubuka kunja atataponye na manja mangondi a unye utipurukongo makonda kudembuka nanaumpira ndi Brito Brito uba mpira asa unanzache apatsirani papo apatsira Capitao Capitao ndi Makaime Makaime apereka kuna Ebrima Ebrima chinjanzana apatsa kunani apereka kuna Paulo Paulo ni mbozi ya kufundulira konga apweza pondonduli apereka kuna Makaime Makaime kufundulira nao anatijine sana ukana mkono teri kutungi mkono majo kwenda na mkono teri ule kunani kwenye kuna huyu ndi akale Osmani Osmani apatsirani nanana nanana apatsira nzache kusogoro alukanirana nanana ndia na mpira ole mpole mpira pano vintu vyatoma kukoma simona
2: tikafuna kuona shadidi mpira ayo wasiana na mvindi makumanaye na zishano za pandimi ya kutoma apa matimu yensene ya feruka matimu yensene ya feruka na kuona kuti ni mvindi zosi za kumalizira omwe uniaon privat songo ili nkufuna kuti igolese koma APP ili mkuletsa kuti Union Free kuti kusongo itsolesi na kuona kuti Union Free songo na lungwana oshika mali kusogolo na lungwana uyo omwe wapita tsono pa linki linki ndi alikuchita china chiri chenze kuti pame tuaone kuti pangwense angatsolese ku kalikweru kuti iwo tsinje ka kamenyindo kampirayo ndipo APP embo na lungwana omwe ali kumambuye wale ali kuchira chiyenza kuti coach alimbwana wa uniyao kuti watulese
1: momwene pano kadapita mugute kuru tikuona kuti amphonde autesi alikusapondo mbodzi alikubuka mbani mphapo alcidish alikubuka alcidish alikupita mbani mphapo apita ndi mphalosho munengesero tikomela tanhatu uyu ndi anacleto anacleto alikupita apita Pole mbole pepi ninja. Pale apa defensa. Atoma kusenzeka kukundi ya UDES.
2: Alikuwanza shi. Akuwanza mbo. Wale wakuwanza mbuliro. Kwazi kwa Ebrima. Na kuwana kuti. Ngana kala kuti mpira ule alibe kuti. Amoke nembo. Pale pangala shirika. Zinu sumwe nchamanyazi. Na kuwana kuti iwo. Alikugona. Tawe sinango. Tawe zina. Alikubanganuka. Tawe zina alikugona. Kama alikuwanza. Alikubana UDES. Kugona kumbuyo. Mausiana na kusokoro.
1: Pole mpole mpo

Ni basa lizama senzeka mpira kukufika ni kushukura mnumu studio radio Mosambiki ya munu ntete pamwentawe zati zishana mhindi zi Pemba zasetora i novemenutu wamana mpikisana pakati pa matimu ya ABB na Union Desportiva ya kumwe kukusongo pamwe anenemera na mpamfu pakutole sana mpiro wotsi unwa unu mamu amalira uimpikisano ndiembo ferroviario ya kubeira ya tintimula kwa mpiro wotsi Costa do Sol de mibikisana mpira makaraka sikisidwa lero lino kunzwezwe wa shinaihunu wa Mosambola zwani kuti matimu ya Ferroviario ya Kubeira na Costa do Sol pakumpakati pakupikisana kwao Ferroviario ya Kubeira tintimula kwa mpira bots Costa do Sol kuyamba kuluza kwa ili timu la Costa do Sol ku Mosambola golino Union Desportiva ya kusongo ya tazirana na ABB pakutolesana mpira bots Uwau ni momo wa malira ui mpikisano. Ndiye kumbali kwa mpikisano kuro wa mpira nchigau shinu chatete. Ntikula za Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Zwezwe wa shitandatu. Wa shitandatu uno. Zwani kuti lerolino mpikisano mpira mwekashitika. Timu la Zamaleki. Ya tintimuliwa na Union Desportiva Jindale Afrika kumarara kwa mipira mishanu kwa obozi Zwani kuti Zamaleki mpira obozi ndi Union Desportiva Jindale Afrika kumarara mipira mishanu Umu ni mwamwa fambira uyu mpikisano mpira Pomwe Mulambe Football Club ya tintimuliwa na Football Club ya kwa ngoni ya pakusosotana Mipira mitatu kwa miwiri 3-2 ni mwamwa amalira uyu mpikisano mpira Dzulo timu la Shingale B lida sosota Manje Football Club kwa mpira mishanu kwa miwiri Umu ni mwamwa fambira mpikisano uwa mpira dzulo Ndiye lerolino pikisana mpira nchimwe yomwe tawona mwamwe ya fambira

Sani kuti huyu nzwezwe wa Sambora makamaka nzwezwe umwe uno. Shinai mangwana kuna unango mpikisano mpira pakati pa matimu

kuti huyu mzwezwe wa Mosambola mzwezwe wa shina iyo kwarta jornada dzwani kuti lero lino kukarakasidwa mipikisano miwiri ya mpira pakati pa matimu ya Union Sportive ya kusongo na ABB pamoni ya Union Sportive ya kusongo ya tazirana na ABB pakutolesana mpiro modzi ndiembo ferroviaria kubera sosota Costa do Sol kwa mpiro modzi mangwana mpikisano mpira kupitiritsa kunzwezwe wa shina iyo Mosambola pamwe timu la Shingale litiliza pikisana na Ferroviario ya Kubeira. Timu la Shingale litambira Ferroviario ya Kubeira kumweko kutambwe la AGCB kusongo kwa mwelero linoli. Kapikisana matimu ya Union Sportive ya kusongo na ABB ni tambwe libudzibudziri. Lomu yate zapikisane matimu ya Shingale ya muno ntete na Ferroviario ya Kubeira. Zwani kuti mpikisano mwe wa Shingale na Ferroviario ya Kumaputu. Sikuti Ferroviario ya Kubeira kuma Ferroviario ya Kumaputu. Uyu mpikisano hutu zeshitike mangwana. Atinepo zinji wanchigau shinu shatete alikudikira uyu mpikisano. Nango pense alikufuna kuona mumwe dzindo dzichitikira pakati pa matimu mawiriya. Penu kunza kala kuina kuyamba kuina kwa uyu kwa iri timu la Shingale muno ntete pakona kuti timu la Shingale kunzeze yense mwechitikai mizeze mitatu. Timu ya Shingale kunzeze yense mitatu mwechitikai ida tintimuliwa. Natinepo tintaza kudzoma ngwana mumutu fambiri uimpikisano wa mpira utu zashitike kuyambika nthawe zitatu za kumasikati kinzora kutambula mpira la AGCB kumweko kusongo timu la Shingale litiliza tambire Ferroviario ya Kumaputo. Shita atu ya tazibikisane matimu ya Association Sportive kuvila nkulu na Ferroviaria kuna mpula. Kuma Ferroviaria kulishinga iti zatambiri Association Sportive kupemba. Utu zamari uinzezo wa shinai pakufunga pakupikisana matimu ya Desportive ya kusofala na Mashakene. Nibasa alizama sanzee kampira kukufika na kushukura munu mshitu ya Radio Mosambiki ya munu ntete. Ndakuzani kuti lero lino timu la Mlambi Football Club la sosotido kwa mipira mitatu kwa ubots. Mipira mitatu kwa miwiri. Pakuti ntimuliwa na Football Club ya Kwangonia. Football Club ya Kwangonia mipira mitatu ndiye Mlambi Football Club ya kumuatizi mipira miwiri. Zamalek ya kushiuta ya sosotido kwa mipira mishano kwa ubots. Sinkwa una Union Sportive Jindale Afrika ya Kumarara. Nibasala zama sinzee kampira kukufika na kushukura munu mshitu ya Radio Mosambiki ya munu ntete pumundawe zati zingas zishano na mpindi kumire zishano zasetora ikinze minutu tifendeze kuimba kwa Asane.

Nimba sala zama sinze kampira kufikane kushikira munu mstudio radio Mosambike yamunontete pamwentawe zati zinga sirika funati zisonzokere shaizo zishanu na mpindi kumi na zipemba takuzani mpira mwere kushitika mpira mwemwe uri kushitika kumweko kuboma la Shangara podzwani kuti nervo ya kukashigamba iri kutinthimula kwa mpira bodzi Benfica ya pa kilometro 18 ndiembo Girona ya ku cruzamento 18 iri ya kusaya kutolesana mpira lwensi na 11 Andorinha ya kumweko ku cruzamento 18 pomwe vento ya kumakhonje na tafa tafa ya kumweko ku kashigamba ali wakundendemera na mphamvu kusaya kutolesana mpira lwensi 0-0 nimomo uliri uyu mpikisano wa mpira. Ni basa lizama sinzeko ya mpira kukufikani kushokera munu mstudio ya radio Mosambike ya munontete. Ndaku zani kutuwa mala mpikisano mpira pakati pa matimu ya mweyo mwe ya kashitambali kui mpikisano wa Mosambola gulino pamuda kuzani kuti timu la ABB la Tazirana pakusaya kutulisana mpira uluwense na timu la Union Sportiva ya kumweko kusongo pa kutolesana mpira bodzi.

Ndibasalisamasinze kampira kukufikana kushikira muno mu studio radio Mosambiki muno ntete pomwe nthawe zati sishano mpindi makuma wiri tiri kufendera kupamba shaiko kwa iri basalisamasinze kampira kunsiku ya lero lino dzwani kuti timu la Brazil ya ko pirimeki Alwa kwenye mera na pampa kusaka kutoresa na mpiro lwensi ndi nervo ya kukashi gamba ili kusosota kwa mpiro bozi Benfica po kilometro 18 Girona ya kukuruzamento 18 ili kukunghunta kwa mibira miwiri Andorinha ya pakuruzamento 18 Vento ya kumakonji na tafa tafa ya kumweko kukashi gamba Alwa kwenye mera na pampa kusaka kutoresa na mpiro lwensi 0-0

kalimaɗe mo ya kuyimbiɗo nakarlo Jordan Mosambique kuti mbiɗa ñimbo yashamuɗo muno en kati mayri ɓa sala saba sense ko yampira ku mawro kuno jani kuti kumikisango mipikisano ya Mosambole makhara khazikisidwa lero lino team la Union Sportive kusonga tazirana pakutolesana mpira ubodzi na ABB ngembo ferroviario ya kubera yatinthimula kwa mpira ubodzi Costa do Sol mangwana timu la Shingale ya muno ntete iti dzatambire kuthambwe la Union Sportive kusongo ferroviario ya kumaputo ndakuzani kuti mangwana timu la Shingale ya muno ntete iti dzapikisane na ferroviario ya kumaputo kumweko kusongo mpikisano ukulu wa chigawo chino cha tete campeonato da segunda divisão fase provincial ndakuzani kuti timu la Zamalek ya kushuta ya sosotidwa kwa mipira mishano kwa bodzi 5-1 na timu la Union Desportiva Jindale Africa ya kumweko kumarara Mulambe Football Club ya tinthimuliwa kwa mipira mitatu kwa miwiri na Football Club ya Kwangonia ndakuzani mbo kuti kumweko kwenye likumi mboma la Shangara makamaka kumweko kukuruzamento 18 mpikisano mpira wa zwezwe wa shi nayi uno timu la Nervo ya kukashigamba iri kutinthimula kwa mpira bodzi timu la Benfica kukuruzamento 18 Girona ya kumweko kukuruzamento 18 iri kutinthimula kwa mipira miwiri 11 Andorinha kumweko kukuruzamento 18 Vento ya kumakonji na tafa ya kukashigamba ari kusaya kutolesana mpira luwense 0-0 Dina ni basa lazama senzeka mpira kufika ni kushukura muno mu studio ya Radio Mosambike ya Munontete.

Malingana na nthawe zomwe tiri kugumanika nazo muno mu studio palibe chinango chomwe ife tingashite kunja kwa kugonekana namwe. Nepo tafika kupampa na ili basa lzama sinzeka mpira kunsiku ya Lirulino. Kumauri ya nsiku ya nzinga kupira kwa nsiku kumina zino mweza mwezu na mpepo mweni mwezo mayo mwezo chishanu. Gorilino la dhulu dhuri makumawiri na matantatu. Falaromo mweni kubvali ndaine panoletu milaiti parajano mweni kalinamo mweni mshitudia radi Mosambiki mpaka rapantawe zinozi nkati mweni basa lzama sinzeko ya mpira. Kumagumichini kukalimanja mwa Bartolomeo Luis Spaghetti. Lina basa lazima sinzeka mpira mulidikire pansiku ya malinkuma kuya mpira panthawe zitatu za ku maulo. Na nsiku ya nzinga kuya mpira panthawe ziri na mpindi makumatatu za ku masikati. Ndiye mabasa lazima sinzeka mpira mwetikata zanaye kunsiku Lirulino ngamuyana mwetafika naye kupampa panthawe zinos. Na tinepo pakuti ndife wantu nthawe zinango tinga kuponyereni pa Dracula na tukuchita muno mstudio. Ndiye penu makusaya kudzua takuponyerani takukalipisani kunsika Lirulino tiri kuti mutilekeleresha kuipa shatu. Ntangurasha kulinga shatu takabwera muno mstudio nkupfatsisa imwe. Ndiye penu dzwentse dzwafamba bwino tayataweza ya mabasa zamasinzeka mpira kunsika Lirulino tiri kuti tatinda kune kwene. Kumichini ndakuzani kukali manja mwa Bartolomeo Luis Paquete. Kuna mwenso mwakati vantawense na indiri kutukali mwayu kuru kuparida basa imwe. Ine ndine milaiti para jano mwende kalinamo mwende mshitudi ya radi Mosambiki ya muno ntete nkati mwende basa lazama sinzeko ya mpira. Kuna mwenso kukali mwayu kuru kuparida basa imwe. Ine ndine milaiti para jane. Ndatenda ndipo ndaenda.

Mwanjiro wa mpambu na chifunani kule mwese na purutani nyimbira mpipu ya Radio Msambike Mono Ntete. Napato mabasa malongero hachisena. Lero nsiku edimingu wapita nsiku kumina zinomwe za ntanda ya gongo maka pikupiri maku mawiri. Napita ntatu tingile timizi wano nzizo kwa November na pasirani mpangwa za nchiputikisi. Zakati na kunja kwa tsikuino tikuna pepo, nyimbe, bodhina wafala shamwari, nchira nyimalonda sanza. Mpaka nzizi kumi wa kumasiku na funifu kuchemera nkonda nchokolo, atibarisima basa nzizi kulanga mbumba. Tingula bepu nyimbu yari pa bodhira wafala shamwari mpaka nzizo kumi na bodhza kumasiku. Unafunifu kubarisa mpangwa za nchigwagwa za malongero manai. Chiputikizi chinyungwe chinyanje na zanchisena. Malongero na pasa basa pandu pa Radio Msambike Mono Ntete. Kumi na bodhira pindi ya chekumi. Na tifunguli mitokozi, tipani siku cheza ni mwapurutani, mwotipange kumala kwa sumana mwukupita tani, mwukupitira kupi. Kunga chena mwona chitanshi. Chitichiti ndi kamba maza mwata na kwa chemba enti. Fata na vemu nja inoke, konseju shwa kikachepa alikumichine. Mwumburi mwatu mzina Radio Msambike, tatimura vina na manja mawiri. Imura kubanika nyumba zongu, minka jabawa sapajina nyata sinangu, tupereke ni manja mantonga eka. Akwa niso kumbatirani, nyato sanzi kwa nisiku guanda penu kulupa mankasa. Mwuna kubanika mbasa nunga nifu, mbasa didi, mwuna kubanika paulendu, tatigashkashu na pidengwa. Na nchimaso masiku na unkonyesi. Anza tumuna kumanika pa nyumba, likani taukira na chika chapepi kumusirepidi ibi na kupitani. Imuembo muna kumanika mipeta, matenzo, mipeta, na mbutu zinango za mapuando, tati likani wala kutu mangwana ni nsiku ya basa. Anyakubala nzanga mangwana ndi shikola, anapiana zinja malakati kulemba maeso, akatome katambira, penena kumana disa paka bonga, penena kumana piwiri, pina kumana pitatu, safunika kuti prove ya mwana muipate, munu kuti mwana anu alimbanji, papizu ya kutoma ya chaka cha mafunziro.

Alipodi mipingumu, alipodi migresho, alipodi kubasa, alipo pachisa, angafika iye ninga mfundula madzi, ninga mkono kono, anga chamiro kwa chomba, anga chamiro kwa lasa, panakale via, ninga chinyesi, kodi mwabali wa mwantundu wanju wa uundu, wakutimwe panakale mkabe kumanga, pabasa munafudza. Pachisa munafudza, pamudzi munafudza, paigreja mulikufudza, kodi ni mwintundu wanji wanthu. Tenga chemera musho gusto Guantanamera. Nyimbo yakuti anzada funsepi awo kumadziko akunja. Enesi dinasio nyimbo nenganeza sazikumbukira sazivina. Ifisa ita kuzivira mba kuna iyo, right? Zizinere Samora Mashele kakwata antu mbendesa ku madziko kusena siyana ini kuba. Azi nchi ya karana umwayo kwenye kafunza madziko kunja. Abwele sambo dzoma ya kumadziko kunja, right?

0: Radio Mozambique, mono tetlangolo kufunzwa ndi Radio Mozambique vine. Musako mira tinge kachonchi badula tinge kale kumacheso kuna imwe dai. Anza thamwenya safuna mbo kuvina, anza thamwenya savamba Radio Mozambique. Na ipyo to ifiti kubamba iza tikuperekeza tikuverengeza mwensene. Tiri kubera na Dito Flip ndi wanga okazamento.
1: Kuje nimbindi kuta inezi wani kuti pese nene nandichitira pano mama ndi mamonanga.
0: Ah, mwandiona kuti lero ndavalamba mesha za kobiri, ndatomamba kuvalamba mavestidu, ndikuvalamba mafoya, ndikuvalamba makarasao, nsapato na mpete, mutoma kundifunza mukona mbororoshi ri mukono kakaka, mutoma kundifunza wabarikadi, chinchino kubarikadi, chinchino kubera bo, mamonanga nandifazika. Ime mba kazimbo mkusirira muna na chila, chinjinu jama mwawi mwakwirira, mufamba na moto TVS, jale chinjinu muna basa, chinjinu mkufamba mde shikipare, mkufalamba nguza kwa ingomariwi, ninkazanga. Mba kuchepa na kwanza kulemekeza, analemekeza kazao, analemekeza munao, tanguri kutu ya nangu unga, poda alipabanja, unga nchemira pisi nengapaka, nilo unga mburu ndini mandina mamunanga ndiripabanja nkabe, taira basi, ninga unankokera. Mbwenyanga za pati wa ndia sazaone kutuwa ni kadodo mesadi ya. Sakalabu ndio kuhipa. Kalani nenga Dito Flip na nkazachi kudumbira kutipina mduni mbandichena. Mandifamba da shikimpari ni mamunanga. Munganduna ndukubuka njodo ni nkazanga na nipigira. Tendani tulokuti iye akwanisi kujitra nipizinchi.

0: Aportani athu uku nkhutoma kwa mabasa andzidzo kulanga mbumba. Lero munava anyakubala akutonga pa nyumba pa mwana. Tivesereni. Meja sasa, meja sasa.
1: Pai. Mwatani.
0: Tani kuti fembo ti tawu jinchino pano kukhali ato kutali na kutali.
1: Ndisafendedza pafupi ne.
0: Ha?
1: Mani ndisafendedza pafupi.
0: Ha. Ana kwa mwini kenda mbo kulembo, ndabwelera. Na mifufufu ibase. Funa kutomi kutonthola.
1: Ende.
0: Ana tenge kwa vazika maui mabaji
1: ana. Majuzi.
0: Nampole ya kalite potene. Tangura ife tidakora. Anewa kalia teti. Yunga muna kaluma tolo tolo wate hanga habi kukupisa kunjoko.
1: Neu kupisa kwa habi. Alikuwa wepo.
0: Maona tu.
1: Uko, magulanje.
0: Pepe, pinaoneke.
1: Ndipe?
0: Nguo hizi, mafoya, muna vala, pia kuje ipi, muna ui.
1: Nguo hii enja ya balika?
0: Ta ife mbuti sato makuoni ya lukoli ne.
1: Ta masangula ndimu tapa?
0: Anyali asapedza bonto nyakugulisa ali asapedza bonto kusankhula.
1: Eh nandi tema.
0: Asapedza bonto kusankhula.
1: Ngoi nandi tema. Masankhula.
0: Ine ndikutoma fika kwa nzangu kwa mulungu na maso.
1: Mutoma fika kule? Ndokoni.
0: Kutoma fika kweko. Ndava wateva ule adadzachitirwa ambo vinthu kuti nkhabe pedza rai.
1: Achitirwa nje.
0: Kukadalimekwa kufuna kungwatira munda.
1: Shi?
0: Na pepe pikavheka pakati pakati hapa na dzangwatira mwana unalimavi rai kuno ndiwe sha unakwata kwata unabisa bisa.
1: Unakwata piano.
0: Unabisa bisa bisa pinthu pyanthu.
1: Shi?
0: Kweko te aita uye aita soti ngudza thamanga mbadza pita ntsanga ndi mbadza bwiriya ti pachina miyeni.
1: Wow. Abantu akafuna kumenya.
0: Akala bwerera tuta masaka miyala. Awa akazi ndi akatfukula
1: miyala. Afuna kumpa.
0: Akatfukula bitundu ya miyala amuna pakwata miyala mbaita mbaponya.
1: Shi. Ndokwani mukapivesere. Munabwa munandipeza.
0: Eh, ndokapenda kumucha
1: mayi. Mukapivesere. Shi, kunja kwa ipa. Kunja kwa ipa. Matani mukadudu.
2: Che. Pinanyerezeni pano. Poti kunona pano machichi. Nzizanga zikutali.
1: Basta nje kufama.
2: Ndione ana ngayanje.
1: Ndiyanto sema midzi mwana banda sakhako depo.
2: Agora usavesera.
1: Asasanza yambo. Ndabione mbibi bimwe chipina imara kadi. Ndakwenda.
2: Kwenda nakwenda.
1: Kwa kwati mbuzi basa ile ne Yesu pakwenda wachi kudzodongorani. Basa ndeguma.
2: Ninde. Ya.
1: Agora mpo kuti fine fa ngwa nisi.
2: Ngabe.
1: Adu ne tsanza yani mbuzi.
2: Agora. Tanjitani mbona eh?
1: Kuchita? Na tumfani kare? Nesanya kare?
2: Nifani ka...
1: Kameza pare?
2: Jika wani konganga hapa? Kuzo kuti motopoto ni nagubana.
1: Kanone mwono nyumba mkazasanya kare?
2: Kazo nziru. Agwa, musaona musa visirambo? Anabiano?
1: Anabiano musaati kwa visirenyi. Sa kwa visirenyi.
2: Nimba indirambo ka fambira,
1: nae? Mkabe, ndakona kwa nandi zana na zulu basi.
2: Ndakona kwa wama. Kuti dzana ibi yo ndikwera ntokodzi masagala
1: akwera ntokodzi malonga nje
2: ndikwera ntokodzi ati akenda uyu kumu malojumu maloji ndathu malojumu ndagula pepa nyumba tani
1: iye
2: ndagula pepa nyumba
1: pepa nyumba vaya kuika nyumba mune nonga vya kubvi pani pale ndikwera kagulewa
2: gula bandi tsoni vangwenda ndi munhu tani asiya ndi mandembuka uyu kwa ka senka chimwe mwangu ntokodzi mwangu
1: Coca-Cola
2: Parabasa
1: mwana utambonera maningi
2: ili nkhabe
1: kuyi khona kunyerezera rai pale pataferukemba kha masumbu dzulu
2: wabile
1: tamanga naye
2: uno simulungwene unole
1: pepani kubatikakhana ipo
2: ngabe
1: ini kabinyeza bonso so mulungwe bande dalibani ini mwana ili podi tani sanyeza mwana utambonera maningi
2: kazanga ditepo mukona kani munthu asa feruka ngamamba wanga asaduala ngamamba khape didi iye mulungu kafuna kuti unole nensi kwa jafata kwana tangwe jarani awanga
1: iye kuti mulungu ndi asachita khansiwo
2: nthabe sadu so satana
1: imonyo pano ndi asika byose nensi ndi byose sikuti ni mulungu tai
2: cha imano siani ndi kone kakhunga kanga apa
1: Ndokoni.
2: Dzunda menya mouyu watu.
1: Uku ini manu papu kafuna nende kasuzumile lero.
2: Kupi?
1: Nada. Yo pisa foka pe onambo kuti gonani nanji yakana solombo pa nyumba ta.
2: Unole. Unole. Unole shikwa da funtheire. basi ona basi na pate ile pumbina video pina jino noli mhenzele pia koka mhenzele pia koka
1: usimba mwananu
2: ahi nde imano noli nisa nisa simba tangu pina jitenda ona kutiona semba kazache kakadidi sha kakadidi ibili pina frika mpepi
1: mashingo
2: na nzizi nasa asia nangu anania tenku chita pibodi bozi kwa chita kwa chita mpamfu maningi atia akalima basa didi nenga pina chiyo noli
1: ino nwa safuna pide mungira nruno letu
2: uti upu
1: alafuna mbo uye masakarai
2: Aya ni mungira gale.
1: Ai
2: mungira gale.
1: Awa mbosene maka mungira mbo.
2: Ah.
1: Pese bi fochite ombo na zwa. Na pode ko atae mbo nyakubala nui.
2: Ngabe. Sema kusaka nkata nyakubala. Kabe.
1: Sepo na sidene pia ni.
2: Kazanga. Si andi chita hapa. Ndi. Ah na mana nchini wana.
1: Tabi. Cha. Ngamba bashi kunda kula changana tumizika se. Ini banu ngabe. Fa kuna mwana kawa na mbwe. Tena walitani mimi. Ini nyakubala mbo ndabala mbo dai. Pasa mi babache basi koka ini panombo haku mambo koka babache ni panomboni ya maningi pano ndine tu babache ni mwanda chinguno wakubuka pesi basi majimba maenda pesi basi maenda ini paninga sana ende kreni huku manungu wa pisa vika nguo kufinikiza tani nune tengi pina pina chite mesene tengi anifunze mbu ini pano adiziwe gula pitu ni kunifunza mkami naenda kwe kunifawo
0: Disoi taula basi disoi. Kodi
1: disoi taula.
0: Ah, yapa dzuri. Yapa dzuri disoi badzuri ngataula ninji.
1: Patoni toni arendo.
0: Ehe. Yapansi.
1: Yakusekera.
0: Yapansi.
1: Yapansi ayi maru.
0: Misozi yaruma misozi. Ungalile sagira.
1: Akula kale akalonga tenepo kuti disoi na taula yapansi.
0: Ehe.
1: Inatani.
3: Sasa.
0: Itai. Ate
1: tapiranga yinchena wana
0: mizimu mbu yako
1: mizimu
0: ha unakalanganga kutogo shi
1: kadere
0: unakalanganga
1: mpando
0: palo ninga
1: shani anu hapa
0: palo ningona ntheme za kuvunda hizi
3: kuzipolela kwa mkocho
0: itai
3: yakoma tena
1: umbadaja wana
0: ndukero ini ndi kukwata makhalidwa pai
1: kunyumba mbo
3: yango lili kweni peru mbu imuna asikana
1: hati ni mwadidi yatu
3: yakoma
1: asikana mburana
3: ah lipenda mbu
1: haa
3: kunyaduwa nungu ya asikana le
1: afuruka
0: uludumika kweko kusita kwa chita asikana changu kwa chita mpana mpana ngono mpakulwa ni yari wabwira munu wakulu mpani yari
3: kuna chepe ndi ya kunyaduwa mbasa
0: uku mai kunyumba
3: nifadijeni peru mbu ime
0: haa mungu wala tipeta
3: nifadijeni
0: ndara
3: ndara mbu ndasya mbandidi ndafu mkadunga nae le
0: haa ndalunga nae Ate teneremu ni kalimbo na uyumbo nda za uyumbo nda taa. Unabanga chedza vya kombo, tangwe vuna yu isha ni mwana, kodi kuja vya chembo dobi dobi.
3: Ndafa ati matumisira mkonta mule mwana misamu atikoka. Iva basi.
0: Nda tumisira.
1: Kiyo paya safamba ponti yo?
0: Iii.
1: Na basa.
3: Basamba ya nchipirambo.
1: Shee.
3: Basamba nchipirambo unu hii pai.
0: Haa.
3: Ande.
1: Ochelera kuja. Ate
0: chedza titai, baba ati hui mbaza hui. Ati tia samala malakari. Jesus. Jesus.
3: Jesus.
0: Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus.

0: Panaso chukuva mapobrema basi manyumba pao pano basi. Ah mapobrema madzala libwera zangu njangu njangu. Chukuva basi kulonga longa basi panyumba pano basi. Pano mpadili peni bali khabe panapobrema rai.
1: Hante. Ah. Itukuva mapobrema basi mavizinywano abasi. Tukuva mapobrema basi kwambale ano basi kuti madzala ngwenya ngagulirwa nguo madzala vika ndikufuna mpo. Ipi yavindi kufuna mpo pimbi kukoma pi kuchita tanimbo mukupiona mbutani.
0: Pepe tukupena mpedi ita mpekuipa.
1: Mpekuipa? Agora mpepimbi na chitema dhala. Unga za kani inga tepa. Banyumba pache mwana kakuti ya unachakuchita tepa. Na wanga na unga vundia kutundiu madhala. Unakwanda?
0: Unataida si mkantiyo kutunga nyumba ya mwana. Agora hiye pepe kuchepepe ndiye nsaya na chemoda no.
1: Ndiye na chitapepe mwana no majini ningeni pepe. Ne mkwenye kula saita kulira lira kweni. Kutimano madhala. Panafambe mjigu mwensene mwenendefi katunga maja. Kufama na longe ni panu madhala. Mamanga chitabwela kweni kunyumba mbwe. Asa anga gumana kweni nguo penu njianji songe. Pode ya gumana kweni farangu farangweni. Pana anapanu magula farangu. Paya gula farangine mbu kunyumba wanga nukujana masamba nsiku zansene. Ipimbu jaa ifantu kupe nambu.

0: mbuta tufunza mumepo mbali ache.
1: Mazini bana lati ni kazi kipante njema kumfunza. Sachitwa tepe utaye.
0: Sachitwa tepe utaye.
1: Nihabi ya.
0: Nye bintupeno pa nyumba la piana nkafuna chitu mintupi yao pechi mwanika anongwamba.
1: Analongwa ndiyo mwanga pingwanika nyumba wa mwana. Analongwa madra kuntula nyumba mwanga kuntula nyumba yanga. Ndiye
0: mwanambu rae.
1: Lati ndi nkazi kipante ndi ntongesi.
0: Ndiye.
1: Nye pingkabe dae mwana mwanga wapasa nyumba yache.
0: Ufiti ufiti sachitwa tepe usagi nyeo sachitwa kutunga ndiyo unaloza rae. Analoza ni msada kaa pale.
1: Analoza ndiyo wala kaa pale. Anapita na baba anonga anatoela pina chitewe pili.
0: Akora. So ninga nyumba yano mkazi kipante mumfunzi kutimpianji pina chitewe pili.
1: Wandi nati ni mfunzi
0: nyumbu ni. Iyo ndi akulu anandi mwana raya na lesa ziwambu kutimana pina chitewe nipi mpia kudawa maishi. Kwa mundi muntu anadziwa raya. Maishi ningani mwapa baliano mkwani sikuna kumuyeru sambu mbaliano.
1: Ndi mwandi na mfunzadi ni bana nchemira.
0: Akora ni bana maishi napidziwa. Ndi kwende ni
1: pa. Andi maite.
0: Inde.
1: Niendi kazuwa pindu nkabi.
0: Inde maishi ndipepi nalonge fipi.
1: Ndapiva.
0: Inde maite. Kwende.
1: Indeni.
2: Maikarota
0: mbano nule. Maikarota.
2: Maikarota. Ah, langana ni kuni mwe.
0: Shii. Matani
2: kwa mbamba kati masi.
0: Ndiye mwagani.
2: Ndine.
0: Shii mai. Mwuritani. Mwuritani. Hei, tubuka bea tumamu na pasiari, pasiari gani.
2: Ura zini ni?
0: Ah, mga kako na chitani.
2: Mabuka pasiari kundia kupini.
0: Tabuka pasiari kundia kwa kuku. Ah.
2: Tendani mabu zibeli.
0: Inde.
2: Kakuchemi nani kutiti muna ninjira hii.
0: Inde.
2: Kuchepe.
0: Kwa kunyumbambu.
2: Kwa didi.
0: Inde.
2: Mpimu kunyumbakwana.
0: Haa, kwa fia didi.
2: Inde. Haa, nikarishita mpumu mwendo na nzati wena kakona hiyo mbani mpa imasakala huku.
0: Haa, mbadidiani vyao?
2: Mbadidiani.
0: Hei, vya goma.
2: Masarini.
0: Atisigano nsene.
2: Mbadidiani. Hei, nisagona chitulo katina hii mwanori.
0: Nanji.
2: Mkabi.
0: Tangu anji mwanori.
2: Ndaka susumira hapa. Hii mwana ule. Pana nga usenini.
0: Haa.
2: Unuone ni adani unesambunya tu ambu basi. Ndi ferukira
0: chimu kubia. Ndi mwana sana ngakakashabalia ngakula na manungu acha didi ndi sorti acha. Unango asa.
2: Anango afeka feruka nya feruka feruka kana embo maji mnole ngabi.
0: Nitepo.
2: Unole safuna kuti meshi ine bano na iye pano tikalembo pako dzipene basi. Chakuchita iye ya tenki ndidziwe. Unole mwana ndabodelera mafu
0: ndi mwambodelera. Kanzo kuna mafasa nyumba acha chama.
2: Sembambo de pale dai.
0: Mwampasa nyumba acha akakuti yembo kupada kalemo palembo pina kakuti pana pina pata apira akakuti onambo tana nakupasira nimbo. Kwani kile kosa chini wanambo kuti chini podi dambo kwa nangu mai chini bandi demu na kwa
2: sani. Nafunza zulu nkwenye.
0: Kodi nkwenye muga kana pabo tisbe
2: ne. Nafunza zulu ndati iwe pongo na kumamu na kuyu aku ni nyeri zilam bora ini nyaku bala. Tengi iu funze mbo. Changa na mai wanchidira. Nitepo.
0: Agora nkonda muna choko mfunze hapo nkwenye na ngapa na kalia na kumbukira tani.
2: Ana nyeri zilaji.
0: Ana nyeri zilaji.
2: Nyeri zilaji kuti zilaji. Sine maje na bala mwana mui bamu na shimbani. Ne ine. Nolonge ni ndi kulanga nangu. Iyo no kwenye ni mwananga ambu basi.
0: Akwenye chinchino mwanga chita kwenye bachi mwane ni ajuguduka mwendo wafini mezolanga vuruku.
2: Nebzala kutani.
0: Changwa ndi pundari ya pate.
2: Kabe. Ine ndi kulanga ndi kupilonga ambu ndi kupilonga ambu na changwa ni changwa ya ziwe. Kuti mamuna ura zinangu wa sachi za chimwana kumbine zira nyakubala.
0: Pepe manzai. Mpedi dizai.
2: Mpedi di.
0: Mpedi dizai manzai.
2: Ininga atende ininga piona lepa
0: msai mpedi tai
2: mulano bane nda kutuko
0: mwampasa nyumba chi mwanano pepa sha
2: ndi mwatani kadi mbambara ndi mwana ule
0: mwambara ndi mwandi mwambara manungu achi chate pano ya kula mwampasa nyumba chi kadi kunjonga
2: kadi ndi mbare ndi pano manungu achi mashinda mbara ndi
0: mwana ule hata mbara tai mwana pa nyumba pachi mangwana na zona
2: tunga ndi kutonga ine musadziwa manya makarota kutonga ninji
0: mai
2: kutonga ninji
0: ndende
2: bani mbashi mbele
0: kwa mai ndakwi mana bosha
2: ndende ka khobe pale mini kufunda kuti iwe siko barato
0: iwe mkaza cha mwambala cha mwampasa nyumba cha mwampasa nyumba cha
2: kabe
0: sajira tebo tukwenda mpapo
2: uko chita kuti kutairato tebo kunandi tai zvi
3: marani
4: tai ikatoma kuona ni nchini yanga wa huyu mtokozi yango ukatawa tawa bwazi
3: Nchifomu kundipisa.
4: Nanshi?
3: Nsolo.
4: Kwenye pachinchino?
3: Ndili botai.
4: Mulipe didi rai?
3: Habe. Tempu idende nekalo kapelekera mai yule. Shee. Bidandi mfunze. Ndabwana kukumbukira. Pia nukomera rai. Bidandi longa mewano rai.
4: Mkabu amba mnyerezera.
3: Kabwana nyerezere. Bidandi longa mewano. Pia nukomera rai.
4: Mewatu. Ni mewano mbunole.
3: Nakani mewanga na kalonga bebi?
4: Watai. Kudi mundu minazemu kudi mundu unga kakudu wa chimwanika.
3: Ndava mewatu. Mewatu. Ndabuka mwatu. Ndabwela mwanu. Ni mewanga nginole.
4: Ine neni mbapangwa kudi. Uku imbu familia kunyumba. Familia ninalonganya. Imi na anatu
3: kubana. Ndada wa pepana.
4: Ningalonga mkuda zinza. Zinza na iwede na karanantu. Mwatu.
3: Andi vunza tepa. Mamunanga. Hati. Ngune njanovu ndatinde, njanovu. Aigula ndiyo pae ndatiande. Huku pida guleo nguo mwaziku wa funzambo kutinguo maimbo kule. Ndata. Nguo imwepo mwani mukuiona tene pa injanovu. Ili ndaziko vunza na sonda chita kukwata nguo mbiritani ni mindi vala.
4: Pepe ningandaguliwa na mamunanga.
3: Ndaguliwa na mamunanga. Pepe munafune imwepo vunza ni mwananu. Ati ninga vunza mwananga tani na vunza iwepo mwananu kwenya. Ndati ndava uku kwa tani tunguo. Ati jini manu nga kwa tangune ya kufala kari itai. Chapo, ndinabuwa kupine, ndinabuwa kweku kunyumba ko, zaupase ni mbunguo hii, idasaa ibozi ya nuvish.
4: Kukalamba.
3: Nepidalonga mewanu.
4: Mayari eh? Kukalamba. Problema kukalamba kule chita mayari. Napai kwa siyana. Napai kwa siyana. Pai tangwila kudipintu minga kakubidipia njipida maningi. Asanza kwa tapeche ui buku mbawirenga mba kuona pinango makalilo
3: nango. Amale ndia kazukulu wa male.
4: Amale pinga kwa nisa kudipintu.
3: Akunyele zera bota.
4: Pia nzalida pina nyele zereni maipi nyele zereni.
3: Imu mwekangu mkona mbuna tinagula ui pano falango kutitipike. Tukwenda kapasa atijindu ufuna yantero. Haa.
4: Ini. Pironge nukubifa pirongele.
3: Nukubifa?
4: Ini nda barwa na iwo, nda kula na iwo. Ate nda chingwa nda dawa kunda kukupanga pita bwerefe pano matikala babonzi. Pika karefe pepali, nebi batiriana pepali, sikuti ndikali wira hili.
3: Pika karefe. Kabirana na pae rai.
4: Mbalisenzeka na anza. Nede neko nipalangu nda tunga mazi ndamwa, anangu asala mpandi ataya.
3: Unenda katunga nangu?
4: Na mai nyatu ineyo, unapaswa ndoa. Mazi data iwe
3: wanda
4: vila kupandoka tunge mazi.
3: Si.
4: Paya kaita kulunga, sae, site buku kata. Awa ndiana, bina chite wakapidziwa atai.
3: Nikapidziwa ini?
4: Mwana safuzi suwa tepu. Atasa chitwa tepa tepa. Mai ndi tepu. Pia nakukalamba kuli, nikapidziwa viko dina karani. So angalonga kuita kufambu penangu ninga. Nyimbo ili kuimba ya kunda kukukomera atani na kumbu burutu mbako tae mba mtu kufambo vya kombo kuna kuimbo kuronga mbo vya kombi na nyirizilevu ya kukomera nkufesera kwe
3: kumbo nguo ishi ndi kuikwata ni wenda kapasa mewano
4: tai
3: muna gule nango
4: palo mbili ndi ufuzeni pita kusembeni kule ndi ufuzeni nakazi ya wili
3: uku pina
4: awia tai ii pita kusembeni nda kupanga nakazi ya wili
3: mwani vunza ni nakazi
4: ya wili baija ndiwe nani
3: na imu
4: ok karaba ngati ndiwe mtu wakuti ukule ulabukewe mbali tabu ya chapeleko na pungu pano fapida rongeni pano karaba iwa anga funa kule pitilize pepe na buwaza ronge nini pano
3: nana pichita pampu pepe madungu nyilangu muna sana mewanu yini mbindibuka
4: ana buwaza ronge nini pano ngati
3: mbu kazibanga mewanu
4: hai ngati waponda mbu mwala unapitziwa ndiwe
3: ndaponda mwala di
4: ndaponda mwala unapitziwa ndiwe
3: ndaponda mwala ya so mewanu malongero achao ngadidi rai shi Madano. Kuipantima.
4: Tai.
1: Sesa.
4: Kuno.
3: Pitani mai.
1: Ita idani mamuna wata hira nkasa.
3: Ife tiriba bonzi bambi. Na kondani ita hira kusenene.
4: Kudio. Mulungu watu ndimwe.
1: Kuno. Pitani mai.
4: Mauna.
3: Imu mabuwa tapa takomero.
1: Ya kuwa mambu basi.
4: Eko ndani.
3: Takomero adipano. Punyumbambo.
1: Punyumba kwa didi.
3: Hende.
1: Hende.
3: She, mbwa kuno.
1: Mbwa kuno, za kuno ni.
3: Hende,
1: mbwa kuno, za kuno ni. Kauri kuno basi.
3: Hende, muna kundarani kantima kuno, ifi ndifiana anu.
1: Kuro.
3: Muna kundarani kantima kuno. Zukulu anu awa.
1: Iyo, alimu didiyo.
4: Kadidi biyao.
3: Ama kena asenzeka.
1: Pia kuma.
3: Pa imbu.
1: Baba, mba didiyene. Hende. Waza usuzumirani.
3: Waza usuzumira.
1: Kutumirani.
3: Ifi na tempu ifi.
1: Kodiali ni mafuta.
3: Api?
1: Mwini kwa na chigubu cho.
3: Ni mafuta mwiyo.
1: Mafuta kuje?
3: Ni mafuta.
1: Ushi?
3: Agula
1: singulitu?
3: Agula singulitu.
1: Songa zungu wa songa singulitu?
3: Songa singulitu.
4: Kato
3: songa chigubu.
4: Kanti.
3: Chigubu. Agula.
1: Jazina ukumana ni mafala hui. Nguwe nangu lero ni nguwe nangu.
3: Shwe? Chinchino tukumudari.
1: Shwe?
3: Tukuchinja.
1: Habibi ya kwa mende.
3: I'm going to go to the house.
1: Iye mwananga nkhanyele zirafi baba ne mama adualiratu mafuta pano kuguliwa pyanji zinguo machinkhanyele zirambo ne babako karasawo ni siku ipi lenyezereu ne karasawo ya babako nkumona mbu karasawo ya babako ili ya saibodzi inenda na igresha angakwela ni mami nifurukuta fukute minimanika pantambu bui pioseni ini pano nguanga chitamadiratu shi nkazaku peno kupanga peno danineka nipelekena na mfunzisa bebi Nati kuti ngwenenja no vati ndi ya grunti ya grumpi pandi pandi ya nati matrifisori ano chizungucho ati ndi agora kutepe vini pano pumkhabe munye
2: Sera iwo mwana mwenye nkawa mba pero nadzapifa tweda ndikubadzapirongera tu pandi kupirongera tu
3: mayo kwache muli malo mayo muli malo
2: kwakwadzira mamunako akudodomeka mukubvunzambo iwo kwa kuti mamunako kuti akudodomeka asafadziwa mukuti akuzwa nani abalwa nani chakutoma
4: uyu wakuita simbi
2: ba jende safuna kukukala nkabe ndepa ndipo mshemo seri mutokodzene
3: jende mabuka ine banja banja mabuka ine
4: ntsiku zire mabuka pano aenda kupekezani mkwenyano ndungunyu dalongemwe ndapifa. Lelo mulikubira bondo uli ni mafuta kulipile mpira kalamu ngatongwa mandongo ninji
3: ikamiza ya novu
4: ni mayonesi
3: pili kulipile
4: mpira kalamu ninga uyu ninji shi pepe msajua tanimbo pepe pepe pikulonganji pepe mani
3: pikulonganji
4: ini ndasemba mwanipasa ninga nyumbanga lelo mulina indi bondo utepa nduli
2: kwa ninga kana nyumbako mtu saduwala nyakubala
4: ndisida kuduwala
2: kuduwala wa mwati duwala sinye ine ndia kata
3: anabaya sola mana panyumba
2: na baba kwa nanduwala sikuti tina ndia kata nditepo makalino.
3: Bwalangana pa nyumba so bwalangana pa nyumba so
4: mashipepi ni khabe khabe
2: so tai so tai ili bano bano
4: ndandone mu kumatama ape fandi kwere ntokozi fandi digani ah digani kwere ntokozi pai
2: kwa to manje bano ene
4: ni uchemera mbi ah uchemera
2: achemereni
4: ah ropai
2: ah masakala
4: I ah pai to bafika ni kuno
2: what
4: ni weko fika ni kuno fika ni kuno ah mai japi dabwere ah
2: ndivi
4: bwerani ku tamangani
2: kuna pia kuindi kwa tena ndibwendeka
3: imo mai kama god
4: na mai bwerani na uyeni na uyeni na na na na
2: uyeni sio ah
3: mama kuna papi
2: anachofinika
3: baba kuna papi anachofinika safuna nyinyi zangu anthanangu sabata
2: ah kwa odo odo
4: langanani bai pano pinafuna wini ngawi abwera pano abwera akalavala foya mkwenyano pano kwenye ya balikadi ini kone kunigulira mwanatani mamunanda kubone ya nae maningi mamunanda akubwela kono hali ni mafuta hali vinishi mazani wa musa fungula tani kudimuwi
2: mbani noe
4: mai pia kulonga pizinji
2: kunyati nanache alibano
4: ii hindi nanache poda kondui hindi nda semba mwanipasa ninga pianga ndi ukwanisa chita ningapite pia panyumba panga ningu nangu kwa nipanangu kwa naui
2: mwananga ndavo ndavo kulira kwako ndavo kulira kwako nanache alibano ndia mpange mafala krabepi mbachitika openo nkabe kunyata nanu pinachite uyu mwaleanu pinachite panu ndipi mwapifa mweka
3: kupifa ndi
2: entao makaliro anayi kunyiba kuli manu kwa zwana ya lai. Agora imwe ndimo kwanisi kumpanga mbayanu kutadziwe kuti makhalilo makhatane ano kaka kuti asembesa
3: makhalilo
4: kuti munthu angasembesa pipe zinji vikawini ndikakonda kupanga nini pipe zinji vikawini
3: munthu angasembesa mwana
4: yasanolati kwa nyumba baba basi
3: sanolati kuti
2: mbaya sanolongi ndalongo
3: kunye manampinde
2: kokola
3: mai sai mfalo matepi matimbira ini napinde kokola nempinde nechofinika
1: mai sai to matamani mwaba tatumbamba
4: pipe zinji maningi pinechipinechika pano
1: mpyakudodo beka ndipepe nkhabe dali mwana wonga nsembesa anankazati nyumba
4: iyo ndipo lokala
1: chilolo ndipo mwana kulangana ndipo mwana
4: bangabwera pano kuipezini ndiwi
1: pano ndipo takazana simo china kwenya ato manjine pano
4: konekera kweni pano kuyu kwenya kwawe sese nyumba iyo ndiwa kuchita pepe
1: mfuru foya nachagula okene bangizana mama anankaze babonde pao
3: funa lati mangwana
1: kwa hiyo ndikapasa mama mpata kupasa hiyo mbali anga
3: mwana kuampasa nyumba
1: ndeka nakatonga nyumba ya mwana kuti chinaona iye njani hiyo masosoko wa mwana mangwana pepe nabora ufiti
3: babe mnabuka bana
1: anafuna wanga
3: dakika
1: mfuru nini nabuka
3: hawa ni ngalamba
2: Sofani pange imwe mbali anu mfani pange tepe antu asakondana zinghalamba kare angapitila kuna mwu muna muna muna tambila mbali anu kunyumba kwanu mwunu wana anda kamba panu kukihami nyankazi
1: tambila nakafuyo nane
2: paya ifi tirikuenda tinapika nakapimezo kunyumba kwa imwe kala mikunu kala
3: mbibisi
2: mansai longani mafala para kutanto adziwe mkwenyano uyu akhale mtima pansi
3: ndapifa mwanifunza bano nana ndafa mafala dalonge
1: handi
3: mapo ndapifa ambo ini bano ndikanyezera kuti munthu ngasembesa mwanako la atengi mwanako la nyenezera mbo mabache la mache kuti agona papi yakufinika papi yakujanji aku ini kapizora
4: kuti angakhuta iye munajamba
3: pano ndafa ati sachita respecto kinini nana kulonga kwache atasadzagula foya kinini mbapangisana baba uyi baba uyi bao
1: abapinyera zora okha
3: mbabwera zapereka ndafa
1: katongerwa
2: dai bai what masakala
4: ah fambani pedidi bai pamabasa anzidzwa kulanga mbumba lero aonekera mbawa masakala Alberto Ernesto Domingo Nsai Rosa Augusto Matimbira José Paulo Lázaro, Chassassa Rosa João Bisca, Sinapidziwa Rabeca Albino, Carota Páscoa Carlito. kunchini Marcos Zondani. Salani.

0: Kaluchesa wa Smaung Gezani. Tenge chimene mbili ya Bell. Nyimbo za kalene, nyimbo za kuti anza sakumbuka midzidzi ya magumba gumba.
1: Nairobi. Nzembo wana evuma.
0: Bulkira ku dziku ya Nairobi. Anza twene Zakaria Hidisa ngava nyimbo ringaleza hata asinyizira kuphale yao. Dziko mbiri mponja nambaja choza lumante. Anango mbavala takao poka tisini nyoka zenduluma mamandanet. Amuna mbachimba pigoti. Zinere tsisika sapuliwa na mafuta weyo mafuta oleke madu. Pora pora chilata kuika pa moto mbu sapula tsisi. Chigote pia didimia nchino pia boy kaya pitain. Danda kazori kuna make na kuchinga tsisi.

0: Zizokuwa na kumi nobo zinatibure sempangwa zanchi kwa kwa. Zizinombata kufika tini kishimena pastori masena 100% abadi na fira njira.
1: Banja.
0: Tangwari kuti lero nesikwa dimingu, right?

0: Vela pakupedzera Ndarish mkati mwa provincia tete kudende ye kaona ngombichikaya mafambiru wa basa na kumwaza ndondondo za basa dategwa troganikira utamari kwa fuma zampisa na kukhala padidi kwa mbumba. Ndali ya filimu yalonga kuti inachidikiro nziku zinadza muno provincia tete mamotokala mazincha bwere kututa mitolo na malonda dombo sinyo kwa nse wa NSET mkati mwa dziku ya Mosambiki. Mafala walongiwa na akulakulu andale filimu amuna provincia tete onoyo ndi Domingo Joviola mbadungu mba preka dondowe tangu ya maganizo na chitwa na ndale filimu pofuna kuganikira tamari kwa mfuma za mpisa muno Mosambiki. Anatomiwa mangwana kuluwani ya shitima district ya Kaurabasa muna provincia tete maganizo preka luso kuli apana kumanika mpiungano pia ale na chita mvira mau. Papidza kutoma. Alipo anto kwa na maku manomu na atatu. Anafuna kutambira lusu ya kuchita mvira mau. Kufunza lusu ya umisiri. Wakusiana siana ninga kupraniza ngambala za moto magetsi. Pabozi na kuocherera. Na susanyi mamotokala na midududu. Zinango mpango za longu utimabasa kalimbera. Wakufuna kudziwa chuma. Makauno, makalamana na makauno, muna provincia tete, alukufamba mwa kusowa pinga pinga. Longa kute kalimberosho atomiwa ndhanda ya marimwe, makalamala, anafuko mapeto ndhanda marimwe, chakachino. Zakumalisa mpangwa, zikulonga kuti apale a Union Sportiva kusongo, agasebe, ndiwo adendemira na mpamfu na pale a Black Bull, vapika Mosambola, makauno. Izi ndizo zikali mpangwa za nchisena nchigwagwa. Rapasirani ndine Inoki Konseju. Mabaramula kufa mpangwa za nchigwagwa, za nchiputikizi chungwe chanyina za nchisena, tiburese nyimbo, timalapanti fungule mitokodzi, tipanisi kucheza na imu apurtani, tifi kumaruka wasama na mpitatani, kukacheda muna chitanchi.
1: Uko kuimba kwa irmão Isaqueo.

Karujesa wa irmawi zakele, harikubwera, chenjero na piano moto. Nzizi ndi kubiru bodro bindi ache kubiru mapemba, 23 zora shi zinaf minutu, shi zizi la fukira muna mshudi Radu Msambiki, chulongkutia na piano ndi Celso, Maninha, Inês, Rodrigues, Maria, Mingo, Natina. Akamwene ndi Luizinho na Dominguinho, atsikulu ndi Bonga, Paulo, Isabelinha, Junior, Fati, Lau na Sergito. Akudzuisa na Ntoto Maso, tangwi ya kuloa kwa mbali hao, shamwali hao, mbali maso, mai wao, tiao, matalao, ya vwao mbali maskarena zina ya Laura Jose Nota nyakwenda kizuki wa kamakana zina ya Laura atisia pasabudu popita nsiku kumi na santatu santanda inu ya gongo maka pikupiri makumena na santatu tangu ya matenda alukuchezo kutuma nguwanda pana japa chipos popita nsiku kumi na sere santanda ya gongo maka pikupiri makumena na santatu anataka perikita kuta panzizi uwiro kumauru kumasie achibuma. Antona kumanikana panzizi ubozo wa kumauru kunyumba inya kuenda kuchisa cha matuntu duzi na EPC Castro Teofilo. Nzimu wa Laura Jose Nota upome pantunzi. Mangwana panacha panafuna gulisa makininu ndi Ankonda Farmasia Ziad. Ankonda Institute de Linguas muno ntetele kucheuza kutikwene kule ato makalembera wapidzo ya chuiri kule anafuna kufunza chingresi kulemba na kuerenga. Kwene kule kalembera atomiwa pa nsiku zinai santanda ino anafika kumapeto nsiku zisere santanda ya mangwana. Kwene kule kuna makozi ya chingresi kulibuka kutuwa machuiri ya chitatu ya chinai mpaka chishano. Kuna chingresi kuna na piana apia kapisiri wa kubaliwa. Chifransesi buka kutuwa na chuiri. Chiputikizi kuleana kwa maziku wa kuunja hakufunza malungiro cha chombo, chinyumbwe na chinyanja kulibuka kutuwa. Mafunziru awamu akuperikiwa kutumira panzizi usere mpaka kumi wa kumachibesi, uwiri mpaka unayo wa kumauru, unayi mpaka utantato wa kumauru, utantato mpaka usere wa kumasiku, mbwenye mpengo nsa kulengeseka. Zoni kuti mafunzi ratumia pansiku zisere za antanda ya mangwana. Pinafunika kwenye sapasu, entrele kutumika kubiri kunyumba ya koyo, ya bim, pamulengeso wa ubozu unayi, utantato uwiri, usere, udiso ngombe, unomwe. Pasu ubozu ugwanda, na paso ya kutile kutindi mwembadwe wakupi. Muna funa kufapizi inchi pita njivira na institutu, sekretaria institutu de lingua, shina kubunika uchisa cha Francisco Manyanga, Rua dos Acordos de Lusaka, pantemba wa maku matantatu na pisere, duzi na predio Vila Amor, penu kwenye mitikozi ya usere unai, utatu usere, upemba usere, utantatu usere utantatu disongombe utatu tubwerezere ntokozi usere unai utatu usere upemba usere utantatu disongombe utatu unango ntokozi wa manje ndi usere unomwe unomwe unai upemba utatu unai ubozi unomwe kumatizi pita njivira na sekretaria ya Institute de Linguas pa shikola sekundaria Eroji Musambikano shpeno ntokozi ndi usere unai utantatu utatu uiri utantatu udisongombe unai utatu unango ntokozi ndi usere unomwe utatu upemba ubozi upemba usere ushanu unai kuangonia ankonda Institute de Linguas akumanika pa chisa cha Francisco Manyanga pa EP 75 de Junho. Pieni kwenye ntokozi wa usere unomwe, usere unai, ushanu unomwe, ushanu usere, unai usere uwiri. Unango ntokozi wa manja, ndi usere unomwe, usere utatu, ushanu utantatu, ushanu upemba, ubozi. Iriku gulisiwa nyimbo nyumbe bozi ya tipo un, igumanika kushingare, kwarterao numuru 3, anafuna kufapizincha kwenye ntokozi. Pantukozi wa usere unai, unai uwiri, utatu ushanu, unai uwiri, utantatu penu, nangontukozi wa manja, ndi usere utantatu, ubozi unai, utantatu, unai ushanu, upemba,
ubodzi pikari udzi udafikira munhu mustudio Radio Mosambiki kwene tokodzi ntokodzi ndi usere unomwe unai tikafupulonga mtokodzi athu lero unafunika kupatisa basa tiri kuti kwanisi kucheza napo utani ndi usere unomwe ubodzi usere unomwe upfemba utatu unomwe unai nchipitikizi ntokodzi athu wa lero ndi 8 7 8 7 9 37 4 kwene tokodzi kwanisi kucheza tive kumalo kwa semana mukupita tani kungachera mona chitanji

0: Bantoko dzipara muntu wakutoma mvesere masiku. Hello. Bantoko dzipara muntu chidzwani dzina masiku. Hello.
1: Masiku
0: tidzwani dzina.
1: Mukulongana ine afaita ori zvalfai kubukira kuno kuchitsa chakankope kumwatizi lokalidade yapenga.
0: Tani anzati kukankope kumala kwa semana.
1: Kumala kwa semana, kwa mala mwadidi. Kwa hivyo kuchirikambo uri kinangu vinangombo vina inatsuko ni sambo antu.
0: Prekani kwa kwa na dzinza mwana mkuru.
1: Ya kutoma ndukupereka mwanyigiro kuna nkazanga, ema, bejamisi, intu. Mwananga wakutoma. Edson Alfai, Artaz Alfai, nankamwini wanga, wajinchino bano zina ndasari zuwe rambo, na mwananga bontu wanangu wajitatu pide zi Alfai, na Reda Alfai, na Chilfese Alfai wakumalisira, andanga ta teletana ine babo zivene mwanyigito varadia. Tiago Maganizo alikumisanya, Pedro Ntefula alikushintondo na Tianga Mbozi aliaba Maria Vuntati anaoneka mchingwede huku Rapachi Novo alikuoneka Ubero 4 Domingo Florentino alikuoneka ali Ubenga na Antene Nala kubva Radio Mosambiki minati apite masiku adida Domingo
0: takota mama nankuru kunani kutali na moto nzidzi
1: ndakuda kakamwe mbuya.
0: Ndzidzi ndi 11 rapindi ya chimakumera mitandatu, 23 hora zhiye, 26 minutos, kwenye ntoko tukwa nisi kuchedza, muti panga kumala kusama na mkubita tani, kunga chenda muna chitanchi. Pantoko sura munti zwane zina masiku. Pantoko sura munti zwane zina masiku. Halo. Pantoko sura munti. Masiku, tizwane zina.
2: Guru na guru nga beguva. Haribu, haribu.
0: Pantoko zoromu tizwane zina masiku.
3: Usiku, usiku, mbuya inoki, mulitani.
0: Telepedi hidi penu mbumu mulitani, tikulonga nani?
3: Wano ama zuzensi, shikau shamanika. Boma na guru mudu watanda, ndhamu ndishanayo.
0: Ndhamu ndishanayo, tani kumula wasumana kumanika.
3: Mara kwa semana tirimaminda mundo basi kunsa kunkhoso dza kujadzwa simbuya
0: ndepi nafunika perikani kwangu balena na adzinza
3: chakuyamba mbaka zangu maisar francisco atambiri kulimba wana shadreki isaia daniel claude tilifina na zilino wenso atambiri kulimba na wale wentene wabvisele watu wa nyumba ya tempepo ya mbumba ya radio mosambiki wentene watambiri kulimba paralele madzina wadawanda maningi na wamatete wense watambile kuimba na wale wandidziwa walimbe igausha manika boma la guru mbutu watanda tamulisha nae mtu usiku tumwa sana maguru vana shikuwa mrezensi umbukirana imepo na isivano tukishita nyumba ya tempepe shikausha tete ishikite mbandanga na mabasashi mbuya inoki nsejo
0: takoto muna nkulu ndhamu nisha nae kutantula na motu
3: makulokoto mbuya inoki tiziba boti tukupani basi.

0: kumi na bodra vilaji makuma tatu 23 horas e 30 minutos kwenye tukozi kwa nisiku chedza munga kwenye tukozi kalani chero pangonti kwa nisiku verana ati chedzi pedidi alo
1: bonari bonari
0: masiku tizwane dzina

0: tamelesera pontho kupita njivirana anzathu anagumanika mbabva rati Mosambiki. Alo, masiku, tidziwane dzina.
1: Paulo Constantinos wakuno kubunga.
0: Bunga
1: ande baba.
0: Bunga ndikupi?
1: Distrito de Guru, localidade de Guru, aposta de Guru sete, localidade de Bunga.
0: Perekani kwa kwa mbalena dzinza nzati kumala kwa sumana kuti tani kweku.
1: Alo,
0: kumala kwa sumana mwuri kupita tani?
1: Ah, tikupita mabwino mwene.
0: Perekani kwa kwa mbalena dzinza.
1: Nimpereka kumba kuna imwe vai na banja lanu kumweni mukambire masiku anga kwa bwino.
0: Takuta mudzina radio Mosambiki.
1: Nawe mwenu mukutambizana nawo basa ku radio Mosambiki tete apite masiku abwino. Kulega kuyebwa odesere wense wa radio Mosambiki tete apite masiku abwino. Pano pana akazi na irosata tome apite masiku abwino. Kulega kuyebwa vonso wana minate miliemu satia Jefferson apite masiku abwino.
0: Takuta munankulu kuna ntali na moto. Takuta radu Msambike muno ntete tikucheza na portani. Kwene ntokozi kwa nisi kucheza. Munani anzano kwa nisa kwa ntokozi tacheza nawa. Nango ni tika kwa nisa kufirana pedi idinkabi. Ukulunga lo, yu ukulunga mbu pia ombo. Pantokozi la muti zwani zina masiku. Halo. Hello?
2: Yay!